0: момент досягнення людиною граничного віку перебування в запасі є відстрочка чи бронювання, то вони автоматично скасовуються. Застосунок «Резерв Плюс» надійшле людині сповіщення про зміну статусу.
1: Вінниця.
0: У Вінниці відбувся конкурс різьбярів по дереву. Звірі, птахи, природа. Учасниками були майстри з Вінницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Хмельницької та Черкаської областей, а також представник Німеччини. Виготовлені ними скульптури з дерева залишаться у Вінниці, тож побачити їх на території Подільського зоопарку зможе кожен охочий. У мене ж все, почуємось.
2: Місто над Бугом.
1: Впевнений

0: came your way. You're the great pretender.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Чи впізнали ви цю стару п'єсу?
2: Реконосі естевєга обра.
1: Це чудова п'єса, хоча, мабуть, надто вже меланхолійна.
2: Обра маравйоса кіса, здивись я на

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
0: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені вперше виконали тривимірну візуалізацію водних структур. Штучний інтелект просканував землю на 2900 кілометрів углиб. Науковці попередили про небезпеку будівництва сонячних станцій. Далі про це і не тільки докладніше. Міжнародна команда вчених уперше змогла розгледіти в трьох вимірах водну оболонку, яка оточує білки. Для цього дослідники з Японії, Фінляндії, Італії та США використали новітній мікроскоп високої роздільної здатності. Виявилося, що вода біля поверхні білків утворює чіткі багатошарові структури залежно від їхнього складу. Таке відкриття пояснює, чому раніше було так складно точно прогнозувати функції білків. Тепер медики та фармакологи зможуть розробляти ефективніші ліки, враховуючи не лише саму молекулу, а й її водне оточення. У майбутньому вчені планують застосувати цей метод візуалізації для вивчення складніших біологічних систем. Китайські вчені за допомогою штучного інтелекту проаналізували дані понад 2 мільйонів землетрусів за останні 30 років. Штучний інтелект допоміг виявити майже 175 тисяч рідкісних сейсмічних сигналів, що вдесятеро перевищує результати всіх попередніх досліджень. Ці таємничі хвилі виникають на глибині майже 3000 кілометрів, де мантія Землі межує з рідким ядром. На основі цих даних дослідники створили найдетальнішу карту підземних аномалій та знайшли 6 раніше невідомих гігантських структур. Науковці припускають, що це древні залишки тектонічних плит, які колись занурилися глибоко в надра Землі. Це відкриття допоможе не лише краще зрозуміти історію формування планети, а й точніше прогнозувати майбутні землетруси. Сонячні електростанції в пустелях поки що займають дуже скромну площу, і ніхто не планує завішувати панелями весь пісок. Будувати такі гігантські станції заважають одразу 3 речі – висока ціна, технічні труднощі та загроза для природи. Темні панелі сильно нагріваються і здатні навіть змінювати погоду, наприклад, впливати на дощі в інших куточках планети. Крім того, пустельним проєктам катастрофічно бракує води та сировини, а самі панелі залишають чималий вуглецевий слід при виробництві. Водночас у світі вже з'явилися унікальні станції, які не лише дають струм, а й зупиняють піщані дюни, як це роблять у Китаї. Тому вчені нагадують, перехід на зелену енергію вкрай важливий, але він вимагає дуже ретельного планування. Міжнародна група вчених відкрила нову, раніше невідому форму суперіонної води. Щоб її отримати, дослідники стиснули звичайну воду під колосальним тиском і нагріли до 2000 градусів. У такому стані атоми кисню утворюють тверду решітку, а водень вільно рухається всередині, завдяки чому речовина чудово проводить струм. Завдяки новим надточним вимірюванням з'ясувалося, що ця атомна структура є набагато складнішою, ніж вважалося раніше. Вчені вважають, що саме така вода масово існує у надрах Урану і Нептуну. Це відкриття нарешті пояснює загадку дивних і незвичних магнітних полів цих далеких планетів-гігантів. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось!
0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

0: We do.
1: Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною.

росли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Стали відомі потенційні дати для бою між екс-чемпіонами світу Джошуа та Ф'юрі. США перемогли Францію у фіналі жіночого чемпіонату світу 2026 баскетболу та здобули п'ятий титул поспіль. 18-річна українка вдруге виграла медаль всесвітньої серії зі скелелазіння і вийшла на друге місце в загальному заліку. Про це далі. Переговори щодо проведення поєдинку між британцями Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа наблизились до завершення. Можливими датами бою називають 4 та 11 грудня. Про це повідомляє видання The Telegraph. Ф'юрі та Джошуа планують провести поєдинок у надважкій вазі. Раніше бій хотіли організовувати у США, однак команда Джошуа наполягала на проведенні бою у Великій Британії. Наразі пріоритетним майданчиком називають стадіон Принципаліті у Кардіфі. Наразі переговори стосуються дат 4 та 11 грудня, а укладення контракту очікується найближчим часом. Одним із факторів на користь Кардіфа є стадіон Принципаліті із закритим дахом, що дозволяє проводити великі спортивні події у грудні. Збірна Сполучених Штатів Америки здобула перемогу над Францією у фіналі жіночого чемпіонату світу з баскетболу 2026 року. Поєдинок завершився з рахунком 97-79 на користь американок. Франція стала першою фіналісткою жіночого чемпіонату світу з баскетболу, здолавши збірну Німеччини. США ж у півфіналі обіграли збірну Іспанії. У фіналі цьогорічної світової першості Франція та США повторили між собою фінал Олімпійських ігор 2024-го, де також перемогли американки. Завдяки перемозі над Францією американки не лише захистили титул, а й здобули його вп'яте поспіль, не програючи турнір з 2010 року. Українська спортсменка Поліна Халькевич стала срібною призеркою етапу всесвітньої серії зі скелелазання у дисципліні швидкість. У кваліфікації етапу Кубка світу в Китаї Халькевич стала єдиною представницею України. За результатами виступів вона продемонструвала п'ятий час серед усіх атлеток та пробилася в плей-офф. На шляху до фіналу Халькевич обійшла спортсменок з Китаю, Франції та Кореї. За золото етапу Кубка світу Халькевич боролася з чинною срібною призеркою Олімпійських ігор Ден Лінджуань. У підсумку господарка турніру все ж вирвала перемогу в українки, подолавши дистанцію за 6,14 секунди, тоді як Халькевич зійнялася за 6,37. 18-річна Халькевич вже вдруге в сезоні здобуває медаль на рівні всесвітньої серії зі скелелазіння. За результатами п'яти етапів Поліна посідає другу сходинку в загальному заліку швидкості. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Місто над Бугом.
0: Налаштуйтеся на перемогу.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Названо необхідну суму для енергетики України на десятиліття. Три регіони України отримали допомогу від Нідерландів. Йдеться про 20 тонн енергетичного обладнання. Маск анонсував презентацію нового Тесла Родстер. Про це слухайте далі. Потреби української енергетики на найближче десятиліття оцінюються щонайменше у 91 мільярд доларів. Про це напередодні повідомив перший віце-прем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль в Телеграм. За підсумками діалогу з канадськими підприємцями за участю президента України Володимира Зеленського. Він також нагадав, що у лютому було підписано меморандум про стратегічне співробітництво України та Канади в енергетичному секторі. За словами Шмигаля, його головний зміст полягає не в допомозі, а в інвестиціях. Він також повідомив про запуск конкурсу на будівництво 1,5 гігаватної нової високоманеврової генерації. Масштаб аукціонної підтримки у 2026 році збільшено більш ніж втричі – до 1 гігавата. Три регіони України отримали допомогу від Нідерландів. Йдеться про 20 тонн енергетичного обладнання. Це Київщина, Чернігівщина, Миколаївщина. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Українські регіони отримують генератори, силові трансформатори, засоби першої допомоги та інше необхідне обладнання. Воно забезпечить резервне електропостачання, сприятиме проведенню ремонтів електромереж та допоможе підтримувати функціонування життєво важливих служб під час атак та перебоїв зі світлом. Виробник електрокарів Тесла представить нове покоління спортивного електромобіля Родстер вже 1 жовтня. Про це заявив гендиректор компанії Ілон Маск. Очікується, що демонстрація відбудеться на випробувальному майданчику SpaceX у МакГрегорі, штат Техас. Очікується, що Тесла готує одразу дві варіації моделі – екстремальну, літаючу модифікацію обмеженої серії та звичайну версію, повністю адаптовану для експлуатації на дорогах. Вартість ексклюзивного літаючого Родстера може сягнути кількох сотень тисяч або навіть понад мільйон доларів. Експерти припускають, така модифікація може залишатися лише ефектним технологічним прототипом, тоді як масовим і придатним для керування продуктом стане саме дорожній варіант. Утім, усі деталі стануть відомі вже під час офіційного дебюту. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці шукають інвестора для будівництва сміттєпереробного комплексу. У 5 багатоповерхівках міста відремонтували системи електропостачання. Мешканці громади передали на переробку понад 6 тонн відсортованих відходів. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді триває підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період. Зважаючи на виклики воєнного часу, особливу увагу приділяють ремонту внутрішньобудинкових систем електропостачання. З початку року такі роботи виконали у 15 багатоквартирних будинках міста. Під час ремонту фахівці замінюють запобіжники, встановлюють нові автоматичні вимикачі, оновлюють силові лінії. Це дозволить підвищити надійність електропостачання, зауважують у департаменті житлового господарства міської ради. Внутрішньобудинкові системи електрозабезпечення ремонтують на умовах співфінансування з мешканцями там, де їхній стан потребує першочергового втручання, а також де люди готові долучатися фінансово. Основну частину витрат покривають коштом бюджету громади. Наразі системи електропостачання ремонтують у 2 будинках Вінниці. У планах ремонт ще однієї внутрішньобудинкової мережі електропостачання на умовах співфінансування. Окрім того, подібні ремонтні роботи виконують і управлінські компанії. У Вінниці шукають інвестора для будівництва сміттєпереробного комплексу. Він включатиме сортувальну лінію, завод з виробництва альтернативного палива та переробки вторсировини і зможе переробляти до 100 тисяч тонн відходів щороку на першому етапі реалізації проєкту. Подати заявки на участь у конкурсі можна упродовж 2 місяців. Умови конкурсу і конкурсної документації розміщено на сайті міської ради. Мешканці Вінницької громади передали на переробку 6,5 тонн вторсировини. За останні 20 днів ОСББ, які долучилися до муніципального проєкту з сортування побутових відходів, відсортували папір, плівку, скло і ПЕТ-пляшку. А це 5 повністю завантажених сміттєвозів. І найголовніше, зібране сміття не потрапило на полігон у Стадниці. Правильна утилізація відходів починається з маленького рішення кожного з нас, нагадують у комунальному підприємстві «Ековін». Кожен вінничанин може сортувати сміття і передати на переробку або безпечну утилізацію, вторсировину, великогабаритні, небезпечні та інші види відходів, зробивши свій особистий внесок у чистоту громади. Відсортоване сміття можна здати до муніципального центру управління відходами щодня з 9 до 18 години. Знаходиться центр за адресою вулиця Сабарівське шосе, 7. У мене ж все. Почуємось.
2: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаємо на хвилі «Місто над Бугом». Ранкове шоу «Дві кави» розпочинається. Вже вівторок, 15 вересня, можна сказати, навіть екватор вересня. Ще 15 днів і буде вже жовтень. А тим часом, зранку, у Вінниці температура повітря плюс 10, плюс 12 градусів. Опадів не передбачається, але хмарно. Вдень можливі опади у вигляді дощу, плюс 18, плюс 19. Ввечері також очікується дощ, плюс 18, плюс 14 градусів. За останні 130 років найтепліше було в 1947-му, плюс 28 градусів Цельсія. А найпрохолодніше, плюс 2 градуси Цельсія, було в 1945-му році. Так, ще сьогодні Міжнародний день демократії, Міжнародний день крапки, Всесвітній день обізнаності про лімфому, День зробіть капелюх, День людей, які худнуть, День збігів снів сьогодні, День коли-небудь, День вільних грошей, День народження екологічної організації Greenpeace, День будь готовий, День дякую, День м'ятного лікеру, День подвійного чизбургера, День тосту з сиром, День онлайн-навчання, День фетрового капелюха, день пасти лінгвіні, День обслуговуючого персоналу, багато-багато-багато до чого сьогодні можна доєднатися. Іменинники, вітаю вас з днем народження, нехай здійснюються ваші мрії, обов'язково пишіть в наш студійний вайбер 067-0118-00. Всі ваші повідомлення з'являються в прямому ефірі. Потроху починаємо прокидатися, робіть голосніше, заварюйте каву і зустрічайте музику.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у Вінниці привітали містянку Франческу Черненко зі старічним ювілеєм. Франческа Янівна отримуватиме довічну щомісячну матеріальну допомогу, і наразі її нараховують 11 містянам, яким виповнилося 100 років або більше. І як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, 13 вересня свій сторічний ювілей відзначила вінничанка Франческа Черненко. З почесною датою містянку привітали від Вінницької міської ради, директорка департаменту соціальної політики Валентина Войткова та депутатка Вінницької міської ради Валерія Прудеус. Відвідали ювелярку, щоб особисто побажати їй міцного здоров'я, благополуччя та родинного тепла, а також вручити грошову премію і грамоту на знак поваги від громади. Вона також додала, що відповідно до міської комплексної програми «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади» на 2022-2026 роки Франческа Черненко отримуватиме довічну щомісячну матеріальну допомогу. Наразі її нараховують 11 містянам, яким виповнилося 100 років або більше. А Франческа Янівна Черненко народилася 13 вересня 1926 року. Ось така історія. Ну що ж, ми приєднуємося до привітань, тим часом, друзі, рухаємось далі.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Реклама. Вінницький театр «Ляльок» запрошує вас у світ казки. 19 вересня завітайте на музичну комедію «Бабусина пригода», де ви почуєте багато українських народних пісень. А 20 вересня приходьте до нас та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention. The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention. The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention. The air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
3: Холодний душ,
2: ранкова пробіжка
3: і дві
2: кави.
3: Ранкове шоу «Дві кави».
2: Почни день з бадьорості.
4: А тим часом щонайменше 18 багатоповерхівок Вінниці цьогоріч отримають оновлені електромережі. У Вінниці за кошти бюджету громади ремонтують внутрішньобудинкові системи електропостачання. Від початку року роботи виконали у 15 багатоквартирних будинках. Ще у двох вони тривають, а в одному мають розпочатися найближчим часом.
5: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у громаді триває підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період. Зважаючи на виклики воєнного часу, особливу увагу в місті приділяють ремонту внутрішньобудинкових систем електропостачання. Нещодавно із залученням коштів бюджету громади ці роботи виконали в 5 багатоквартирних будинках міста за адресами проспект Космонавтів 87 та вулиці Келицької 93, архітектора Артинова 4, Келицька 108 та Київська 122.
4: А загалом з початку року будинкові мережі в такий спосіб оновили у 15 багатоповерхівках. В умовах потенційних відключень світла, зумовлених ворожими обстрілами, підвищується ризик аварійних ситуацій у будинкових мережах. Під час ремонту фахівці замінюють запобіжники, встановлюють нові автоматичні вимикачі та оновлюють силові лінії. Це дозволяє не лише оновити мережі, а й підвищити надійність електропостачання.
5: Як розповідає директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради Олександр Ситник, внутрішньобудинкові системи електропостачання ремонтують на умовах співфінансування з мешканцями, там, де їх стан потребує першочергового втручання, а також де люди готові долучатися до процесу фінансово. Основну частину витрат покривають коштом бюджету громади.
4: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: Кирили Вінничан.
1: Let's get down to business.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінниці відбувся конкурс різьб'ярів по дереву. Участь у конкурсі взяли майстри з 4 областей України та Німеччини. Творчі змагання стартували ще 10 вересня і тривали 3 дні, інформують на фейсбук-сторінці Подільського зоопарку.
3: Участь у конкурсі фестивалі взяли майстри з Вінницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Хмельницької та Черкаської областей, а також учасник з Німеччини. Більшість митців презентували по одній роботі. Одному майстру вдалося виготовити 2 скульптури. Поруч з майданчиком, де працювали різьб'ярі, розгорнули ярмарок. Тут відвідувачі звіринці могли скуштувати традиційні страви Вінниччини.
2: Роботи майстрів залишаться у Вінниці. Побачити їх зможе кожен вінничанин та гість обласного центру на території Подільського зоопарку. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. 420-му окремому полку безпілотних систем передали квадрокоптери різного типу. У Вінниці пройшов конкурс різьбярів по дереву. Рідкісний предмет жіночого гардеробу подарували музею історії міста Козятин. Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. Заступник голови обласної ради Ігор Івасюк і перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Зітовецький зустрілися з представницею 420-го окремого полку безпілотних систем. Для потреб військових передали квадрокоптери різного типу. Заступник голови облради наголосив, що допомога захисникам і захисницям – це незмінний пріоритет роботи обласної ради. Дрони залишаються особливо затребуваною технікою на передовій. Це буквально очі, які допомагають вчасно виявляти ворога та рятують життя військових. У Вінниці пройшов конкурс різьбярів по дереву. Участь у ньому взяли майстри з Вінницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Хмельницької та Черкаської областей, а також учасник з Німеччини. Більшість митців презентували по одній роботі. Одному майстру вдалося виготовити дві скульптури. Конкурс-фестиваль провели на території Подільського зоопарку. Як зазначив його директор Євген Ткачик, ідея проведення конкурсу виникла у нього ще понад 5 років тому. Наразі її вдалося реалізувати.
2: В зв'язку із війною я все вагався, але бачу, що чим рік все проблематичне запрошувати наших різдарів, наших митців. І цього року нам дійсно вдалося, і я отримав масу задоволення від їхньої роботи. Не тільки я, а я думаю, що і вінничани будуть получати на довгі роки, тому що ми збережемо ці їхні роботи, а роботи їхні просто унікальні.
1: Роботи майстрів залишаться у Вінниці. Побачити їх на території Подільського зоопарку зможе кожен охочий. До фондів музею історії міста Козятин передали старовинну бісерну сумочку-гаманець кінця 19-го, початку 20-го століття. У музеї повідомляють, що її передала родина козятинчанки-довгожительки Катерини Кіндратівни Лисюк. У фондах музею також зберігається відео та писемні записи історичних подій її майже 98-річного життя. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!

0: любиш, так ти любиш мене.
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
2: Все буде Україна.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». І наразі ви нас можете не тільки слухати у радіоприймачах, а ще й дивитися наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. І вже традиційно до нашої студії приходять гості. 15 вересня відзначають День вільних грошей. Соціальну ініціативу, яка нагадує про щедрість, взаємодопомогу та можливість ділитися не лише коштами, а й речами, знаннями та ідеями. Поговоримо сьогодні про те, що означають взагалі вільні гроші у повсякденному житті та чи можуть вони з'явитися навіть за обмеженого бюджету. Саме з цього приводу, цікавого приводу, до нас завітала фінансистка, незалежна фінансова радниця Марина Абрамович. Доброго вам ранку.
3: Доброго ранку.
2: Розповідайте, дуже цікава тема одразу з самого початку. Вільні гроші, як це?
4: Як це їх мати, як найголовніше?
2: На що вони схожі?
3: Схожі на звичайні гроші, і це точно не випадковість, щоб у вас, у нас, у всіх були вільні гроші, їх потрібно дуже захотіти, по-перше, цього, і запланувати у свій бюджет, бажано за пріоритетним принципом. Спочатку, коли до вас приходять будь-які гроші, чи це заробітна плата, чи підприємницький дохід, ви свідомо зберігаєте частину зароблених для себе на майбутнє, для свого спокою, для своєї безпеки, для такого вільного витрачання на власні цілі.
4: Якщо от орієнтуватися на середню зарплату у Вінниці, це 27500, 28200. Як варто розподіляти такий дохід, щоб були вільні гроші?
3: Різні підходи застосовую у своїй практиці. Можемо рухатися від такої вже досить відомої американської структури розподілу бюджету, коли 20% ми зберігаємо для так званих інвестиційних цілей. Це можуть бути заощадження, фінансова подушка, інвестиції там в активи, банально депозит або ОВДП. Тобто ці кошти, які вже працюватимуть для вас у майбутньому. Але я так розумію, що вільні кошти, от сама суть слова, да, це ті кошти, які фінансово не обтяжені, які я можу витрачати на те, що мені приносить велике задоволення. Тому тут часто, коли я працюю з бюджетами своїх клієнтів, там та і зі своїм, у мене теж є ця стаття, яка носить назву «Бюджет для себе». Тут можуть бути квіти для настрою, можуть бути книги, можуть бути походи там, не знаю, в кіно, на виставу, концерт. От свідомо плануємо ті статті бюджету, які вам приносять найбільше задоволення, тому що фактично, ну, вільні кошти. Ну, просто на імпульсивні покупки, якби не той рівень задоволення. Але суть в тому, що навіть оцим вільним коштам ми придумуємо саме те призначення, яке про нас, да? Про наш якийсь внутрішній світ, про наші цілі.
4: Тобто якусь частину зарплати чоловіки можуть продумувати на квіти.
2: Так, так, 100%. Так воно, в принципі, і буває. А чи взагалі реально за середньої зарплати не лише покривати обов'язкові витрати, а й відкладати ще гроші? Оскільки це...
3: Знаю статистику, 28 тисяч. Тут в залежності від контексту, від ситуації. Да? Тому що з такою заробітною платою може бути молода дівчина, яка проживає з батьками, в неї немає оренди, в неї немає дітей, в неї немає такого обтяженого фінансового бюджету. І з такою самою заробітною платою може бути жінка, яка, можливо, орендує житло, можливо, має дитину і ще й, можливо, сама її виховує. Зовсім інший контекст. Тому тут, ну, таке базове правило заощаджень 10% від кожного доходу може і не спрацювати. Тоді хоча б випрацьовуємо звичку заощаджувати частинку, це може бути 5% від вашої заробітної плати, може бути взагалі фіксована сума, ну, така 1000 гривень, 2000 гривень, або, звичайно, починаємо працювати з доходом, тому що є економічні реалії, є інфляція, яка, на жаль, не стоїть на місці, і просто економити, оптимізувати бюджет, цього може бути недостатньо.
2: Чому наприкінці така? Уявімо собі таку фантастичну ситуацію, да? Що наприкінці місяця часто не залишається коштів, навіть якщо, в принципі, дохід начебто й непоганий.
3: що робити?
4: А це не фантастична ситуація, це реально.
3: Що робити? Ну, давайте з практики. Часто докредитовують себе люди, да, за рахунок кредитних коштів, тому що дійсно не вистачає, як то говориться, дожити місяць, гроші кудись тікають. Це є практика нашої країни, я з цим працюю, тому що дійсно інколи кредити кратно перевищують дохід, і це вже ми говоримо про фінансову небезпеку, так, тому що якщо людина, до прикладу, працює в наймі, в неї одне джерело доходу, вона не може на щось ще опертися і раптом там звільняється або якесь скорочення, то дійсно може бути така кризова ситуація. Тому тут рятує завчасно сформована фінансова подушка. Так? Коли людина може зробити стоп в кар'єрі і взагалі там переглянути якісь важливі життєві свої пріоритети і мати на що жити.
4: Кілька порад. Як до кінця місяця залишитися хоч трішечки із грошима? Як правильно розподілити цей бюджет?
3: Ну, планування, розуміти, ну, взагалі бажано вести облік свого бюджету, розуміти, скільки коштує ваша база. Ті самі комунальні, те саме харчування, той самий транспорт, витрати на дітей. Ідеально, щоб база займала там 50-60% від бюджету, умовно тих стандартних, не стандартних, а середньостатистичних 28 тисяч гривень, це десь 20 тисяч на базу, 8 у вас залишається умовно на якісь такі речі. Тут правило конвертів ділимо на 4 тижні в місяці, по 2 тисячі гривень на місяць. Звичайно, це ну, така мізерна сума, але ви хоч розумієте, що там в тижні у вас 2 тисячі гривень на каву і на щось таке для себе. Да? І розпланували, розклали по конвертиках і умовно не виходити за цей ліміт. Ну, це така дисципліна. Але, звичайно, я тут бачу, що потрібно працювати з доходом. Потрібно шукати, часто створюють такі проєкти, множинні джерела доходів. Да? Щоб щось, можливо, з фрілансу, десь якусь консультацію, якщо вже, знаєте, такий напрацьований бекграунд, є досвід, тому що скованим бути одним доходом, який індексується раз в рік на початку, цього мало. Тому що у нас інфляція постійно з'їдає наші гроші, вони обостінюються. І 28 тисяч на початку року, і 28 тисяч в середині року – це зовсім інша купівельна спроможність.
2: А які витрати зазвичай непомітно з'їдають бюджет?
3: Ті, які ми не обліковуємо.
4: Тобто кава, напевно.
3: Ну, так, про це так часто говорять, заїжджена вже пластинка. І знову від контексту життя. Да? Інколи може бути одна витрата, яка потягне за собою весь бюджет. Умовно, молода дівчина купила собі туфлі, потім вона розуміє, що до цих туфлів потрібна ще сумочка, до сумочки жакет, а потім до жакету ще нову сукню, і зарплати немає, а місяця ще дуже багато. Тому тут різні варіанти можуть бути. Насправді не лише кава. Шкідливі звички, якщо ми говоримо про стандартний дохід, от невисокий, да? Тому що якщо, можливо, там класний спеціаліст IT, він отримує там біля 5 тисяч доларів, то ті сигарети там не відіграють великої ролі в бюджеті. Але якщо ми говоримо про середньостатистичну заробітну плату і на шкідливу звичку йде там 5-6 тисяч гривень у місяць, то це вже суттєво відображається на загальних витратах.
2: Чи варто спочатку погашати борги, а вже потім починати відкладати гроші?
3: До речі, на вихідних мені підписниця написала схоже запитання. Вона так собі вирішила закрити своєю фінансовою подушкою свою кредитку, так, щоб не сплачувати додаткові відсотки, ніби як зекономити. І задала питання, чи правильно це з точки зору безпеки. Я все ж таки її рекомендувала залишити частину фінансової подушки, тому що ми розуміємо, в яких ми зараз реаліях з вами живемо, ніхто не знає, як блекаути насправді позначиться на банківській системі, чи буде можливість підвищити кредитний ліміт, чи буде взагалі можливість отримати кредитний ліміт, якщо ну, потрібно буде для життя, то все ж таки я її радила залишити частину фінансової подушки для своєї безпеки і планомірно погашати свій кредитний ліміт, щоб не втрачати на відсотках свій дохід.
4: А власне, знову ж, як планувати бюджет, якщо дохід нестабільний або якщо він змінюється?
3: Досить часто це буває на фрілансі, так, і в підприємництві малому, да, коли є якийсь фактор сезонності, аналізом. Розуміти свої високі пікові періоди по доходу, розуміти базу свого життя і в ті пікові періоди по доходу просто готувати буфер для тих періодів, коли є просадка в доході.
2: А як взагалі не перетворити економію на постійні обмеження і відмову в усьому собі. Тому що, ну, буває так, що буду економити, там те не візьму, це не візьму, і через якийсь час просто, ну, психологічно ти починаєш розуміти, а навіщо я взагалі це все роблю?
3: 100% з вами погоджуюсь. Чесно можу сказати, економія працює, але в короткостроковій дистанції. Далі вона виснажує, демотивує, виникає питання взагалі, для чого це все, для чого я працюю, я цих грошей не відчуваю, ніякої немає радості, скажімо так. Тому, коли потрібно накопичити на якусь ціль, я це знаю з власного досвіду, з клієнтських портфелей, люди можуть мотивуватися, відкладати, прям жити дуже так, знаєте, розмірено, скромно, але потім хочеться вже видихнути і щось собі дозволити. Тому на коротких дистанціях працює, а далі просто раджу за пріоритетами. Є пріоритет накопичити фінансову подушку, беремо цю ціль в роботу і паралельно якби витрачаємо на своє життя. Так, за рахунок планування.
4: Дуже багато говорити про пріоритети. Як вони мають визначатися? Тобто ось комунальні пріоритети.

0: пріоритети. От в цих 10 тисяч, умовно, в людини є кредит, яку вона хоче закрити, фінансову подушку, яку вона хоче сформувати, і подорож, яку вона хоче поїхати. Ми розуміємо, що умовно на кредитку ми там залишаємо 5 тисяч гривень щомісяця саме на тіло кредиту, тому що відсотки це обов'язкові платежі, це як комунальні, це не є фінансовою ціллю. І там на фінансову подушку там умовно 100 умовних одиниць. І на подорож виникає питання, що в нас нічого ніби не залишається. Тому ми або оптимізуємо вже існуючий бюджет, тобто переглядаємо, куди ми витрачаємо гроші і десь трошки звужуємося, або я часто прошу придумати, протестувати свій досвід і знайти додаткове джерело доходу і підв'язати його саме під ціль відпочинок. До прикладу, звідси я заробляю гроші і перенаправляю їх саме на свій відпочинок.
1: Цікаво.
2: Так? Яку одну фінансову звичку ви б порадили запровадити нашим слухачам, глядачам прямо цього місяця?
1: От прямо зараз. Їдуть люди в автомобілі і одразу опа.
0: От хочеться сказати таке, знаєте, правильне, да, заощаджуйте, зберігайте, але насправді, напевно, цінніше бути, ну, взагалі, почати думати про гроші з точки зору не лише їх заробляння, а того, як вони покращують моє життя, чи дарують вони мені фінансовий спокій. І тут не звичка, а от таке от фінансове побачення. Раз в місяць чесно думати, аналізувати, планувати бюджет. Ходити на побачення зі своїми грошима, з нотатником, виписувати цілі. Ну, взагалі, от такий тверезий погляд на фінанси.
2: А взагалі, що ви полюбляєте, каву чи чай?
0: Дякувати Богу, немає такої, знаєте, гіперзалежності чи до кави, чи до чаю, і те п'ю.
2: Що є, то я п'ю.
0: Що хочу.
2: Що хочу.
0: Якщо хочу сьогодні каву, буде кава, хочу чай п'ю.
1: Ну, так, скажіть, якщо ми перейшли до бліців, до коротких питань, карта чи готівка?
0: В моєму реальному житті карта 90%, фінансова подушка частково диверсифікована в кеші, так, фізичному, тому що це про певну безпеку. Картка в житті, карта.
2: Покупки за списком чи спонтанні покупки?
0: За списком. Дуже люблю планувати. Планую і тиждень, і клієнтів своїх, я маю на увазі покупки на тиждень, на місяць. Це класно тримає дисципліну, але дозволяє відсоток спонтанних покупок, тому що я жінка, я жива людина і люблю отримувати в життя задоволення.
2: Що допомагає вам не робити зайвих покупок?
0: План. Коли все розплановано, то зайві покупки не мають місця бути. Да? Тобто ти розумієш свої цілі, ти знаєш, що тобі потрібно, і рухаєшся за своїм фінансовим планом.
1: На що варто відкладати гроші насамперед?
0: Теж може бути індивідуальною потребою, але якщо говорити загально, є ієрархія потреб за Масловою, і після задоволення фізіологічних потреб перший, другий рівень – це безпека. Тобто фінансова безпека, фінансова подушка, гроші на, давайте заберемо чорний день, на різні моменти в житті, як приємні, так і не дуже.
2: Дякую, пані Марино, дуже дякуємо, що завітали. Я прям відчув, що оцей вже грошовий потік, ти відчула? Він вже тут з'явився. І нагадуємо, що в нашому ефірі була фінансистка, незалежна фінансова радниця Марина Абрамович. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом», все найцікавіше попереду.
3: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
4: Холодний душ,
3: ранкова пробіжка
4: і дві
3: кави.
4: Ранкове шоу «Дві кави».
3: Почни день з бадьорості.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна.
1: Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Алло. Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: Соціальна реклама.
0: Радіо «Місто над Бугом».
1: Пишемо історію.

0: революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
3: Продовжуємо починати день з бадьорості. І до нас завітала поетеса. Поетеса Олеся Швайдецька. Доброго вам ранку.
4: Добрий ранок.
3: Декілька слів про вас. Ви є авторкою 5 книг, лауреаткою обласних літературних премій та учасницею Всеукраїнського літературного фестивалю «Вінбукфест». Отже, говоримо сьогодні про ваш творчий шлях, поєднання літератури і педагогіки та про те, що надихає взагалі писати. Розповідайте для початку, як починається ранок поетеси.
4: З новин. Як всіх українців, з новин. Тому що які б не були ритуали, але живемо такий час, коли треба знати, що відбувається навколо, щоб побудувати свій день.
3: Кава зранку чи чай зранку?
4: Чай.
5: Писати від руки чи на комп'ютері?
4: На телефоні.
5: Ага.
3: А зараз зручно, мені здається, можна навіть надиктовувати, так?
4: Так, так.
5: І одразу все пишеться.
3: В літери, так.
4: Взагалі, в транспорті.
3: Магія така.
4: Так.
5: Писати вночі, зранку чи вдень?
4: Вночі, однозначно.
3: Читати чи слухати поезію?
4: Слухати.
3: А що надихає більше, люди чи події?
4: Події.
5: Який колір асоціюється вам із поезією? Ми одразу так по-філософськи.
4: Це прозвучить незвично, але чорний.
3: Вітаємо, ви переходите в наступний тур. І запитання наступного туру таке. Як почався взагалі ваш творчий шлях? Коли ви зрозуміли, що хочете не лише читати, а й писати?
4: Знаєте, це перший раз було дуже так... Не якась глибина література, а перший вірш, який був написаний, це вірш «Привітання татові на день народження». Я дуже хотіла не використовувати чужі слова, написані для чужих людей, а якось так креативно. У нас почалось привітання в місцевій газеті, «Жмаринська газета», і мені дуже хотілося, щоб там було татове фото і ті слова, які саме я йому скажу. І коли це вийшло, ну, звичайно, сьогодні я розумію, що це привітання було ідеально недосконалим, але на той момент я подивилася, що можу римувати. А згодом римування перейшло вже в поезію.
5: Ух ти!
3: Ви поєднуєте декілька сфер одразу – педагогіку та літературу. Як все це можна поєднати і як у вас воно поєднається?
4: Дуже органічно, тому що, ну, по-перше, це підвищує... Поезія, література підвищує авторитет перед учнями, а здатність вгамувати учнів переходить на літературу. І іноді в поезії треба свої емоції опанувати і вміння тримати себе, яке вироблене в педагогіці, дуже допомагає в літературі.
5: Який предмет викладаєте?
4: Біологія.
5: Біологія. Біологія і література.
3: А є у вас вірші про біологію?
4: Ні.
3: Євгена Зелену, я пам'ятаю, є така штука.
4: Поки що тільки про природу, але думаю, що дійдемо до того.
3: А як змінювалася ваша поезія з часом? Тобто від першого вашого вірша до сьогоднішнього?
4: Ну, я щиро сподіваюся і вірю, що в кращу сторону, тому що, читаючи сьогодні першу книгу, вона вийшла дуже невеликим примірником, накладом 50 примірників, і я тоді думала, боже, де їх подіну, це здавалось так багато. І постійно мені казали, давай зробимо додрук. У мене були такі плани. А сьогодні, коли я дивлюсь на те, що пишу зараз, і на те, що було в тій книзі, я не хочу робити додрук, тому що розумію, що попереду кращі речі, і не хочеться зупинятись на старому.
5: Чи є от теми, до яких ви повертаєтеся постійно в поезії? Яким темам присвячуєте свої тексти?
4: Ну, різноманітні є тексти, але в більшості, переважній більшості, я лірик, і у мене є такі мейнстрімні теми, які постійно проходять. Це ніч, жінка, тиша, особистий простір.
3: Потім тиша, жінка, ніч. І це вже два вірша, так? Чи як воно якось? А взагалі, от, я багато спілкувався і з поетами, і з виконавцями, і всі кажуть одне і те саме. Коли приходить думка якась, навіть посеред ночі прокидаєшся, треба її записувати одразу. Таке може бути?
4: Так, тому що потім втрачаєш, а саме ось той порядок слів, який є, думка може залишитись, але вибудувати в такому порядку, як воно є, потім вже не згадаєш, треба одразу.
5: Так, одразу переходимо до нової збірки. Нова збірка має назву «Шоу «Шепіт опівнічних віршів». Як народилася ця назва? Чому це? Що це? Про що це?
4: Для мене дуже важливо, щоб будь-яка назва книги не асоціювала мене будь-яким автором. Тобто, щоб от прочитали і сказали, ну це тільки Швайдецька таке могла написати. Насправді, у мене кожна назва книги, я дуже довго над цим думаю, підбираю. Я завжди дивлюся, щоб не було жодних ніяких повторів ні з ким, щоб ну, академічну доброчесність ніхто не відміняв. Чому саме «Шов»? Для мене п'ята книга важлива в цьому році, тому що це ювілейна книга, мені скоро 35, ювілейна дата. Ось, і в мене якесь такий настрій, хотілося зробити такий творчий бразильський карнавал. І коли я думала над назвою книги, я почала гратися з якимись алітераціями, абревіатурами, а потім думаю, Швайдецька Олеся Володимирівна, це шов. Але ну, як скромно в честь себе назвала, але насправді ну, назвати просто підписом. І я почала думати над тим, що можна пов'язати з цією абревіатурою, щоб її не змінювати, але надати інший сенс. І тому «Шепіт у північних віршів» все написано вночі.
3: І наскільки особисто є ця збірка?
4: Ця збірка є дуже особистою, дуже важливою для мене. Це от книга з п'яти тих, що є, на сьогодні найбільше моя. І так привідкрию трошки завісу, це ця назва «Шов». Це початок серії книг. Перша вийшла поетична, а друга вже дописана, слава Богу, прозова «Шелест осиного віччяю». І це буде кілька різних книг, але всі з однієї абревіатури, з однією назвою.
5: Привідкривайте більше завісу. Яка ця збірка? Про що вона?
4: Це вже буде не збірка, це буде прозова історія, яка піднімає тему соціальну осуду жінок, які в зрілому віці будують своє особисте життя. От поки що
5: і
4: так.
5: І ще хочу додати, поза ефіром, я вже погортала ваші книги, і ми поспілкувалися, що є окрема музика під ці пісні.
4: Так, я повністю закохана в неокласику, в Ханса Циммера, в Людовіка Ейнауді, в Рольфа Ловланда і всіх, хто творить в їх стилі. І я не люблю пісні словами, можна так сказати. Ну, як, слухаю музику, але я люблю на чисту музику накладати свої слова. І більшість книг, от іноді люди творчі кажуть, мені треба повна тиша, щоб зосередитись. А на мене тиша дуже давить. І як вчитель я не звикла бути в тиші, тому ось така музика дійсно, коли мені навіть от буває там треба, не просто щось приходить, а треба написати. Я знаю, що 5 хвилин прослухати якусь гарну композицію і натхнення приходить. Так, тому і наступна книга теж під музику написана, теж буде з плейлистом.
5: Тобто там є плейлист, де ми можемо погортати,
4: так,
5: знайти.
4: Так. Тобто людина може не просто відчути сенс книги чи якісь мотиви, чому вона написана. Людина може відчути атмосферу, в якій ця книга написана. І для мене це дуже важливо.
3: А чи є у книзі вірші, які ви написали давно, але вирішили включити саме в цю збірку?
1: Увага! Відбій повітряної тривоги.
2: Attention! The air alert is over.
1: Увага! Відбій повітряної тривоги.
2: Attention! The air alert is over.
1: Увага! Відбій повітряної тривоги.
2: Attention! The air alert is over.
3: Так, я ще раз повторюю запитання. Чи є у книзі вірші, які ви написали давно, але вирішили включити саме до нового видання?
4: Ні, я люблю зосереджуватись на новому, а старе залишати в минулому.
5: Коли читачі зможуть побачити цю книгу, придбати? Де вони зможуть придбати?
4: Зможуть придбати в жовтні місяці. Буде два творчих вечора. Трошки повернусь назад. Справа в тому, що сьогодні я є ще студенткою. Один з моїх викладачів виготовляє дрони з комплектуючих. Це Сергій Андрійович Пойде. І так виходить дешевше. На презентації попередньої книги всі кошти з продажу книг були передані, і ми змогли кілька дронів відправити на фронт. І тому цю традицію ми продовжуємо. 16 жовтня в місті Жмеринка і 17 жовтня в місті Вінниця буде два творчих вечора, де можна буде придбати цю поетичну збірку, і всі кошти, знову ж таки, від придбання будуть передані на комплектуючі для дронів на ЗСУ.
5: Я собі навіть записала.
3: Четвертий рік поспіль ви берете участь у Вінбукфест. Яким був цьогорічний фестиваль для вас, розповідаєте?
4: Неймовірним, мабуть, найкращим з усіх. По-перше, у нас була чудова локація, там, де нас було видно, тому що, ну, це зараз не в образу, я не критикую, але, звичайно, коли організовується такий фестиваль, перш за все, увага надається гостям, відомим письменникам, а свої місцеві, які постійно тут рухають літературний світ, вони десь трошечки залишаються за кадром. Це ніби і логічно, але в цьому році ми зламали цей стереотип і були десь трошечки вже ближче до відомих письменників, були чудові локації нові. І ви знаєте, цьогорічний Букфест, він став не про продаж чи про популяризацію себе, ні, він про спілкування. Перш за все про спілкування, про обмін досвідом, про можливість відчути один одного, про можливість поділитися. І це було дуже неймовірне свято.
5: І все ж таки там ви вперше презентували шоу.
4: Так, я люблю. В мене така традиція під кожен Букфест нову книжку робити. Ага. Я вже чекаю постійно цього, бо хочеться щось вже привезти нове. І цьогоріч, так, чому не вистачило всім книг, тому що зробили не дуже велике таке замовлення. Ось, але мені дуже хотілося бути на Букфесті з новою книжкою.
3: У Фейсбуці тому... ви написали, що вперше залишилися без книг.
4: Без
3: так?
4: книг,
3: які
4: жодної
3: емоції
4: немає.
3: В цей момент були?
4: Боже, це було неймовірне щастя. Ви знаєте, поезію сьогодні продати, це треба бути на рівні Костенко, Іздрика, Жадана, кимось таким, тому що проза краще продається. Поезію ми зазвичай з друзями один одному передаровуємо десь в бібліотеках і так далі. І важко знайти людину, яка віддасть кошти, скажімо так, за збірку поезії. І колись люди приходили цілеспрямовано і казали, от ми там вас півдня шукали, дайте книжку, а її вже немає. Боже, це було величезне щастя. Я стільком друзям пообіцяла книжку і приїхала з пустими руками, але ви знаєте, мабуть, це найкращий доказ того, що я обрала правильний шлях.
5: Тобто ті, хто не встигли придбати на Вінбукфесті, можуть придбати вже 16-17.
4: Так,
5: всі
4: так.
5: Запам'ятовуйте.
3: Чи є вже нові творчі ідеї після цьогорічного Вінбукфест?
4: Звичайно, є. Одна книжка прозова написана, інша пишеться. З віршів вже трошки написаних. Сьогодні десь близько 12-ї години ночі написала дуже крутий вірш і бачу, що відгукнувся, і люди вже читають. І оцей заряд натхнення, його десь так на півроку і вистачає до наступного Букфесту.
3: Що хочете побажати читачам, які відкриють шов уперше?
4: Хай відкриють його на рандомній сторінці, хай не читають книжку спочатку. Сьогодні творчість не має чітких рамок, правил. Хай кожен відкриє ту сторінку, яка спаде йому на думку і знайде щось там для себе. А потім, якщо захоче, прочитає спочатку.
3: Пані Олесю, дуже дякуємо, що завітали до нас. Нагадуємо, що в нашій студії була поетеса Олеся Швайдецька. Ми з вами залишаємося на хвилі «Місто над Бугом». Слухайте нас у радіоприймачах, дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом».
4: Дякую.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Ярмоленко Сергій Валерійович. Мигун Юрій Павлович. Варламов Євгеній Вікторович. Марушевський Олександр Анатолійович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Освіта постійно змінюється разом із суспільством, проте дискусії про її якість та ефективність не вщухають. Одні вважають, що навчальні програми потребують оновлення, інші, що варто більше уваги приділяти практичним навичкам. Тож ми вирішили запитати вінничан, чого, на їхню думку, сьогодні бракує сучасній освіті.
2: Мені здається, що сучасній освіті не вистачає більшої практичності. Багато інформації подається у вигляді теорії, але не завжди пояснюють, як ці знання застосовувати в реальному житті. Було б добре, якби в навчанні більше уваги приділяли практичним навичкам, розвитку критичного мислення і підготовці до реальних життєвих ситуацій.
3: Мені здається, що іноді освіті бракує більшого зв'язку з реальним життям. Є багато теоретичних знань, але не завжди пояснюють, як їх можна використовувати на практиці. Хотілося б більше уваги приділяти навичкам, які все ж таки знадобляться після школи, наприклад, як приймати рішення, планувати свій час або розуміти сучасні процеси в суспільстві.
4: Я гадаю, що сучасна освіта, вона мало реформована, її потрібно реформувати і змінювати для сучасних реалій, потрібно багато прибрати старої літератури, потрібно змінити підхід, більше ж її цифровізувати і робити її сучаснішою для сучасних дітей.
5: Одразу би сказала про, можливо, таку систему, можливо, таких викладачів, які ґрунтуються тим, що якщо учень або студент вивчить їхній параграф, кожне визначення, кожну формулу, от прийде, напише це на дошці, він одразу все знає, йому ставлять 5 і він уходить. Я цього не підтримую, я цього не розумію і, напевно, я би якось змінила це в викладачах. Я не знаю, хай вони проходять якусь навіть тест якийсь. Я не знаю, але насправді це жахливо, оскільки вони вимагають від дитини, щоб вона знала все. Знала все, що написано в книжці, знала кожне визначення, знала все-все-все. Хорошо, з однієї сторони це круто. Ти не дізнається щось нове. Ну, це реально плюс. Але вона стільки часу витрачає на це, на те, що їй взагалі не цікаво. Ладно, якби це було їй цікаво, але це, можливо, їй не цікаво. І викладачі, вчителі вимагають від неї зібрати те, що їй не цікаво, хоча вона мала витрачати цей час на багато якісь приємніші предмети. Наприклад, дитина любить біологію, але їй приходиться вчити графію параграфами. Я не розумію. Ладно, коли тебе просять знати якусь базу, а коли ви пишете мене предмет в програмі, який є другорядним, неважливим, не основним, а від нього вимагають такого нагляду, такого знання, ніби я не знаю що. Ну це взагалі нелогічно. Ладно, коли це знання, коли цей предмет потрібний, коли знання цього предмета потрібні в майбутньому, і ти ними будеш якось коригуватися. Але вибачте мене, коли цей предмет це просто крапля в морі, яка нічого не змінить в тому житті, але в тебе вимагають високу оцінку, і ти приходиться пхати на цю високу оцінку. Це нормально, це ненормально. Ну, можливо, це справді залежить від викладачів. Тому я би змінила підхід викладачів. Я би переглянула взагалі викладачів деяких. Да. Я не знаю, можливо, ввести якусь програму опитувань, не знаю, програму якихось психологічних тренінгів. Я не знаю, але це для викладачів потрібно. І це факт. Да.
6: Мені здається, що іноді в освіті не вистачає більш сучасного підходу до навчання. Світ швидко змінюється, тому я вважаю, що нові професії, технології та програми не завжди встигають за освітнім процесом. Було б добре, якби навчання більше орієнтувалося на майбутнє і на те, що справді може знадобитися людям у житті.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ми продовжуємо починати день з бадьорості. Ми з вами на хвилі міста над Бугом. І сьогодні вже вівторок, 15 вересня. Зранку синоптики прогнозують температуру повітря плюс 10, плюс 12 градусів, хмарно, але без опадів. Вдень можливі невеликі опади, температура плюс 18, плюс 19 градусів. І ввечері плюс 18, плюс 14 також очікуються опади. А найтепліше було в 1947 році, температура повітря була плюс 28 градусів Цельсія. В 1945 році було найпрохолодніше – плюс 2. Нагадуємо про сайт містонадбугом.com.ua і знову-знову вітаємо всіх сьогоднішніх іменинників. Нехай ваші мрії здійснюються обов'язково. Пишіть, кого сьогодні чим варто привітати. 067 0118 00.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо дізнаватися про найцікавіше і найактуальніше, про все, що стосується нашого рідного міста. У Вінниці відбувся форум-фестиваль «Молодія». 12 та 13 вересня у парку Вишинський відбувся молодіжний форум-фестиваль «Молодія», приурочений до Дня міста. Захід об'єднав молодь, представників бізнесу, громадського сектору, навчальних закладів, активістів та крафтярів.
3: На різних локаціях вінничани знайомилися з можливостями для розвитку, долучалися до інтерактивів, спортивних і творчих активностей та підтримували українських захисників і захисниць. Йдеться на сайті Вінницької міської ради. Концепція «Молодіє. Місто в місті».

0: активи, а також долучитися до різноманітних інтерактивів.
1: Важливою складовою молодії стала форум «Сцена». Тут у форматі відкритого діалогу виступали представники бізнесу, інфлюенсери, депутати та представники органів влади. Молодь мала можливість безпосередньо поспілкуватися зі спікерами, поставити запитання та обговорити теми, пов'язані з розвитком, освітою, роботою і громадською активністю.
0: Ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua.
2: You crashed my car.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: На частині вулиці Родіона Скалецького у Вінниці тимчасово обмежать рух через ремонт тепломережі. Обмеження діятиме навпроти будинку номер 15 на ділянці в напрямку вулиці Пирогова.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, із 20.00 15 вересня до 14.00 16 вересня на вулиці Родіона Скалецького частково обмежать рух транспорту та пішоходів, як ми вже сказали. Обмеження діятиме навпроти будинку номер 15, нагадуємо. Причина – аварійний ремонт теплової мережі, який виконуватиме комунальне підприємство «Вінниця Міськтеплоенерго».
2: На ділянці встановлять дорожні знаки і інші засоби організації руху. Просимо водіїв бути уважними, дотримуватися тимчасових обмежень та завчасно знижувати швидкість біля місця ремонту.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Коли ж найкраще виходити на прогулянку? Який час доби може дати додаткову користь організму? Давай та з тобою я дізнаватися. Yeah. Регулярна ходьба – один із найдоступніших способів підтримувати фізичну активність, але дослідники дедалі частіше звертають увагу не лише на кількість кроків, а й на час, коли людина виходить на прогулянку. Ранкова, денна і вечірня ходьба можуть мати дещо різний вплив на сон, рівень глюкози та загальне самопочуття.
3: І ранкова прогулянка має одну очевидну перевагу – природне світло. Яскраве світло у першій половині дня допомагає внутрішньому біологічному годиннику синхронізуватися з добовим циклом. Це може полегшувати вечірнє засинання і сприяти стабільнішому режиму сну.
2: Рух уранці також допомагає швидше розбудити організм. Навіть 15-20 хвилин помірної ходьби можуть підвищити температуру тіла, активізувати кровообіг і зменшити відчуття сонливості. Для людей із сидячою роботою це ще й спосіб почати день із певного мінімуму фізичної активності.
3: Прогулянка після їжі має іншу перевагу. Коротка ходьба після обіду або вечері може допомагати злагоджувати підвищення рівня глюкози в крові. Під час руху м'язи активніше використовують глюкозу, тому організму легше контролювати після їжі коливання.
2: Вечірня прогулянка для багатьох людей працює як спосіб знизити рівень напруження після робочого дня. Спокійна ходьба без інтенсивного тренування не повинна заважати сну, а навпаки може допомогти психологічно переключитися з робочого режиму на відпочинок.
3: Так, і найкраща прогулянка, я вже підіб'ю підсумки, та, яку вдається зробити регулярною. Якщо потрібно додати руху в повсякденне життя, можна почати з 10-20 хвилин у зручний час, а вже потім експериментувати з ранковими або післяїжними прогулянками.
2: Такі новини, що ж, будемо з Яною гуляти. Треба було, напевно, що це влітку робити. Але
3: треба поснідати спершу, пообідати, а потім прогулятися.
2: Окей, домовилась.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну, ось це не тільки навіть цікава, а ще й корисна новина, мені так здається. За мотивами Міядзакі.
3: Так, що таке Міядзакі? Зараз будемо виясняти.
2: У Японії створили пластик, який перетворюється на добриво, уяви собі. Японські хіміки розробили новий тип пластику, який після використання можна повністю перетворити на сільськогосподарське добриво. Ідею науковцям підказав сюжет класичного аніме Хаяо Міядзакі 1978 року. Конан, хлопчик із майбутнього. За сюжетом, пластмасові відходи переробляли на їстівний хліб.
3: Ух ти. Близько 65% пластику використовується менше місяця, лише за місяць. Але розкладатиметься століттями, отруюючи океани мікропластиком та заповнюючи сміттєзвалища. Раніше команда Аокі вже пробувала створити розкладний полімер на основі глюкозного мономера ізосорбіду, перетворюючи його за допомогою аміаку на сечовину та поживні речовини для ґрунту. Проте матеріал виходив занадто твердим і крихким, що суттєво обмежувало його побутове застосування.
2: Цю проблему змогли розв'язати завдяки створенню спеціального пластифікатора на тій самій хімічній основі. Добавка зробила пластик у 10 разів еластичнішим. Його здатність розтягуватися без розриву зросла з 4,3% до 45,2%. При цьому сам пластифікатор також легко перетворюється на добриво під дією аміачної води.
3: І під час практичних дослідів нове розчинене добриво протестували на рослинах двох культур. Обидві рослини на переробленому пластику з такою швидкістю та ефективністю, як і на стандартних добривах, дуже гарно росли.
2: Майбутнє все ближче і ближче, все розкладається, пластик розкладається, все має бути добре.

Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Вінниця.
3: Вітаю, у Вінниці 10 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вінничанин очолив медичні сили Збройних сил України. У Вінниці готують тепломережі до опалювального періоду. У Вінницькому обласному театрі «Ляльок» відбулося відкриття 89-го театрального сезону. Про це слухайте далі. Президент України призначив військового хірурга, полковника медичної служби Костянтина Гуменюка командувачем медичних сил Збройних сил України. Чоловік родом з Вінниці, з 2019 року був головним хірургом ЗСУ та відомий проведенням складних операцій військовим безпосередньо поблизу фронту. Гуменюк працював у шпиталях у Лисичанську, Бахмутці, Дружківці, Покровську, Дніпрі та у Харкові. 5 повнопровідних пікапів передав міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб двом вінницьким підрозділам. Як зазначив у своєму телеграм-каналі вінницький міський голова Сергій Моргунов, частина машин посилить малу ППО на Вінниччині. Їх дообладнають та оснастять усім необхідним для роботи мобільних вогневих груп. Інші машини виконуватимуть логістичне завдання. У Вінниці готують тепломережі до опалювального періоду. По вулиці Романа Балаби замінюють трубопроводи опалення та гарячого водопостачання. Тут прокладають гнучкі труби у піно-поліуретановій оболонці. Загалом на цій ділянці мають замінити 240 метрів мереж. У Вінницькому обласному театрі «Ляльок» відбулося відкриття 89-го театрального сезону. Юним глядачам представили прем'єру – виставу «Люта феєчка Гнівуца» у постановці режисерки театру Людмили Земелько за мотивами казки сучасної української письменниці Слави Світової. Окрім вистави, на юних глядачів очікували майстер-класи, інтерактивні ігри та зустрічі із казковими персонажами.
2: Погода у Вінниці.
3: Зранку у рідному місті сонячно, температура повітря до 13 градусів вище нуля. Вдень очікується плюс 18, плюс 19, можливий короткочасний дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

Лайки замість облисків бачиш, повна зала. Серденький смайлик і все, як ти бажала. Тисячі фолорів з кожним треба гратись. Бути королевою чи хоча б здаватись.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, друзі, продовжуємо рухатись далі і дізнаємося про те, що зранку у Вінниці плюс 10, плюс 13. Мені здається, стає все тепліше і тепліше. Вдень очікується на великі опади плюс 18, плюс 19, а ввечері також опади плюс 18, плюс 14. Найтепліше в 1947 році було плюс 28 градусів Цельсія, в 1945 було плюс 2 градуси Цельсія.
3: І ми маємо також народний прогноз погоди. 15 вересня відбувається перехід середньодобу температури повітря через 10 градусів за Цельсієм. Із середини вересня скидає листя черемка. Пустіють пасовища. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.
2: Про все це та багато чого іншого будемо дізнаватися. Також не забувайте про сайт містонадвухом.com.ua. Ну і, звісно, пишіть в наш студійний вайбер 067 0118 00.

0: Зусиль навряд чи йтиметься. Тож і марно старатися не варто.
1: Близнюки, представникам вашого знака чи не єдиного у зодіаку не варто ухвалювати кардинальних рішень. Якщо ж обставини все-таки будуть тиснути, варто спершу порадитися з людьми, яких ви поважаєте.
0: Раки, не варто перейматися подіями, які можуть статися цього дня. Навіть якщо на перший погляд вони здадуться вам неприємними. Вже завтра стане зрозуміло, що позитивних наслідків від них набагато більше, ніж негативних.
1: Леви, невдоволення професійними успіхами та подіями в особистому житті, як трапляється у вас цього дня, є ситуативним і тимчасовим. А вже завтра ви дивуватиметеся, як взагалі могли дійти до таких дивних думок.
0: Діви, цей день сприятливий для зустрічі з людиною з минулого, яку ви колись були закохані, можливо. Можливо, доля дасть вам ще один шанс налагодити з нею стосунки. Намагайтеся ним не нехтувати.
1: Терези, важливо стримувати свої емоції, інакше ви ризикуєте образити когось із близьких вам людей. І якщо таке трапиться, потрібно одразу ж, як то кажуть, по гарячих слідах перепросити цю людину.
0: Окей. Скорпіони, не варто брати близько до серця зауваження, які можуть зробити цього дня люди з вашого оточення. Їхні слова відображатимуть не ваші чесноти та недоліки, а їхній власний поганий настрій.
1: Так, далі стрільці. Не рекомендується дослухатися до порад людей, з якими ви мало знайомі або взагалі не знайомі. Не знаючи вас і ваших поглядів, вони навряд чи зможуть підказати правильний вихід із ситуації, що склалася.
0: Козероги, не варто витрачати час і енергію на розв'язання проблем інших людей, з якими вони можуть звернутися до вас. Краще зайнятися своїми справами. Тим більше, що у вас їх накопичилося чимало мало. І всі першочергові.
1: Водолії. Цей день сприятливий для зустрічі з коханою людиною в романтичній атмосфері. Головне – не чекати, що вам створять усі умови для побачення, а самостійно його організувати. Як то кажуть, хочеш зробити добре – зроби сам.
0: Риби, не варто перейматися через можливі цього дня дрібні побутові неприємності. Їх вдасться розв'язати досить швидко. Вже завтра ви навіть не здогадаєтеся, що вас засмучувало сьогодні, тож не варто робити з цього трагедію.
1: Такі ось поради від зірок, ну а ми тим часом рухаємось далі.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Спортивні школи міста працюють.
2: Якщо ви й досі не визначились з тим, чим зайняти свою дитину,
1: саме час до занять спортом.
2: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
3: Вінницький театр «Ляльок» запрошує вас у світ казки. 19 вересня завітайте на музичну комедію «Бабусина пригода», де ви почуєте багато українських народних пісень. А 20 вересня приходьте до нас та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
4: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
5: Соціальна реклама.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
5: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну а тим часом у Вінниці стартував проєкт «Хвостатий оберіг», що об'єднав підтримку військових і турботу про тварин. Таке спілкування має користь для обох сторін. Люди отримують щирі емоції та можливість відволіктися від повсякденних переживань, а собаки поступово звикають до контакту з різними людьми.
3: Іноді для того, аби трохи відволіктися від лікарняних палат і пережитого, достатньо вийти на прогулянку з собакою. Саме на такій простій, але важливій взаємодії побудований новий вінницький проєкт «Хвостатий оберіг». Його учасники – військовослужбовці, які проходять відновлення після поранень і травматичних подій, та собаки з муніципального притулку для тварин. Поки захисники отримують позитивні емоції і можливості переключитися, чотирилапі мешканці притулку соціалізуються та отримують більше шансів знайти господарів.
2: Проєкт «Хвостатий оберіг» отримав грантову підтримку за результатами воркшопу «Спільно». Його реалізує благодійна організація «Фонд громади Подільської громади» у межах діяльності корпоративного фонду «Місто з містів» за підтримки Інституту розвитку міст та мережа ОГС «Місто з містів», хаб «Місто з містів». До реалізації ініціативи також долучилися благодійний фонд допомоги військовослужбовцям, муніципальний притулок для тварин МКП «Вінниця Зеленбуд» та департамент комунальної господарства та благоустрою Вінницької міської ради.
3: Першу зустріч провели на території муніципального притулку для тварин. Тут військові знайомилися з його чотирилапими мешканцями, гуляли з ними та просто проводили час поруч. Таке спілкування має користь для обох сторін. Люди отримують щирі емоції та можливість відволіктися від повсякденних переживань, а собаки поступово звикають до контакту з різними людьми.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Thank you.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Поїхали далі. Жінка так захопилася жабами, що їй знадобився другий будинок. Колекція побила світовий рекорд навіть. Американка Сьюзен Бургос зібрала 13 201 предмет, пов'язаний із жабами, і стала світовою рекордсменкою. Її захоплення набуло таких масштабів, що для величезної колекції знадобився другий будинок.
3: Ого-го! Незвичайне хобі Бургос почалося ще у 1983 році. З випадкової зустрічі одного дня жінка побачила на своїй кухні маленьку квакшу, після чого жаби настільки її зацікавили, що вона почала шукати речі із зображенням цих земноводних.
2: Одним із перших придбань стала золота каблучка у вигляді жаби із смарагдовими очима. Тоді американка навряд чи могла припустити, що через кілька десятиліть кількість таких речей у неї рахуватиметься вже тисячами.
3: З роками жаби почали з'являтися буквально всюди. Бургос купувала м'які іграшки, прикраси, одяг, предмети до домашнього декору та сувеніри. А нові екземпляри знаходила під час подорожей і в каталогах.
2: І зрештою, Guinness World Records нарахував у її колекції 13 201 предмет і визнав її найбільшою у світі колекцією речей, пов'язаних із жабами. Бургос вдалося значно перевершити попередній рекорд.
3: І раніше перше місце належало британці Шейлі Краун, яка зібрала 10 502 предмета. Таким чином, американка обійшла попередній рекордсменку майже на 2700 експонатів.
2: Особливо багато в Бургос святкового декору. За словами колекціонерки, лише прикраси з жабами їй вистачить, щоб повністю вбрати різдвяну ялинку.
3: А знаєш, який улюблений у неї?
2: Який?
3: Жаба-байкер.
2: На мотоциклі.
3: Вона співає композицію «Кокомо» гурту «Біч Бойс».
2: Такі ось новини. Ну що ж, рухаємось далі. Все найцікавіше попереду.

під час весни народів. Українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Україна не розглядає бойкот Олімпіади 2028 у разі участі росіян під своїм прапором. Віце-чемпіон України припинив співпрацю з головним тренером перед дебютом у Лізі чемпіонів з футзалу. Андрій Ярмоленко повторив історичний рекорд чемпіонату України за кількістю забитих голів. Про це далі. Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що Україна не розглядає можливість бойкоту Олімпійських ігор 2028 року у Лос-Анджелесі навіть у разі допуску російських спортсменів до змагань під прапором Росії. Міжнародний олімпійський комітет скасував тимчасове відсторонення Олімпійського комітету Росії, яке діяло з жовтня 2023 року. Таким чином, організація отримала можливість допускати російських спортсменів до змагань на загальних підставах за умови дотримання антидопінгових вимог. Водночас рішення щодо формату участі російських спортсменів в Олімпіаді 2028-го, зокрема використання ними власного гімну, прапора та іншої національної символіки, Міжнародний олімпійський комітет має ухвалити пізніше. Попри це, бойкот з боку української збірної не розглядається. За словами Бідного, принциповим залишається збереження присутності українських спортсменів на міжнародних змаганнях. Дніпровський футзальний клуб «Атлетік Футзал» оголосив про завершення співпраці з головним тренером Олександром Кабаненком та тренером воротарів Владиславом Корнієвим. Рішення ухвалили перед дебютом команди в основному раунді Ліги чемпіонів сезону 2026-27. Про припинення контрактів з Кабаненком та Корнієвим прес-служба «Атлетік Футзалу» повідомила в соцмережах клубу за кілька годин після завершення матчу третього туру чемпіонату України проти «Скай-Ап Футзал». Ситуацію з відходом тренерів прокоментував один із президентів клубу Самір Гусейнов. За його словами, ініціатива припинення співпраці виходила від самого тренерського штабу. Вінгер київського «Динамо» Андрій Ярмоленко забив гол у матчі шостого туру української прем'єр-ліги проти «Епіцентру» та повторив історичний рекорд результативності в чемпіонатах України – 124 забиті м'ячі. 36-річний футболіст відзначився наприкінці першого тайму та вивів «Динамо» вперед. Для Ярмоленка цей гол став першим у чемпіонаті України сезону 2026-27. Водночас результативний удар дозволив українцю досягти позначки у 124 голи в чемпіонатах України. За цим показником Ярмоленко наздогнав колишнього нападника «Динамо» Максима Шацьких, який тривалий час одноосібно очолював історичний рейтинг найкращих бомбардирів української прем'єр-ліги. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

росли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: світлить небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Богом.
2: I'm just praying you can figure this out.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас. Новини в ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Винищувачі НАТО вперше збили безпілотник над Литвою. Держприкордонслужба з 20 вересня припинить пропуск автобусів у пункті Шегині медика. Вінничанина Костянтина Гуменюка призначили командувачем медичних сил Збройних сил України. А зараз про це та інше докладніше.
0: Світ.
2: Винищувачі НАТО вперше збили безпілотник над Литвою. Про це повідомив литовський президент Гітанас Науседа. Російський дрон, радари зафіксували після опівночі. У кількох районах було оголошено жовтий рівень небезпеки. Через загрозу тимчасово обмежували роботу Вільнівського аеропорту. Приблизно через півгодини безпілотник, який потрапив до Литви з території Білорусі, збили в Каунаському повіті винищувачі союзників з Італії, які дислокуються на півночі країни. Інформації про постраждалих чи руйнування немає.
0: Україна.
2: Під час загальнонаціональної хвилини мовчання світлофори у центрі Києва почали працювати в режимі «всім червоний». Як повідомила Київська міська адміністрація, у 9-й годині ранку вони одночасно вмикатимуть червоний сигнал для автомобілів, пішоходів та велосипедистів. На час хвилини мовчання також у столиці зупинятиметься наземний громадський транспорт. Під час сигналу тривоги режим «усім червоний» не застосовуватимуть. Держприкордонслужба з 20 вересня припинить пропуск автобусів у пункті Шегині медика. Їх перенаправлятимуть на інші контрольно-пропускні пункти на кордоні з Польщею. Ремонтні роботи на польській стороні триватимуть орієнтовно до листопада наступного року.
0: Вінниця.
2: Президент України призначив вінничанина Костянтина Гуменюка командувачем медичних сил Збройних сил України. До призначення полковник медичної служби був головним хірургом ЗСУ, а ще раніше рятував життя військових під час АТО та операції Об'єднаних сил. Доктор медичних наук, заслужений лікар України. У Вінниці на вулиці Скалецького обмежать рух транспорту через аварійний ремонт тепломережі. Як повідомила міська рада, з 20 години 15 вересня до 14 години 16 вересня навпроти будинку номер 15 буде частково обмежено рух у напрямку вулиці Пирогова. Вулицю Скалецького повністю не перекриватимуть. Одна смуга залишатиметься вільною. Для пішоходів облаштують безпечний прохід. На ділянці дороги встановлять тимчасові дорожні знаки, тож водіїв просять бути уважними та знижувати швидкість руху. Поблизу місця проведення ремонту. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом. 101.8 FM. З нами не сумно.

0: вовк. Ото був собі такий бідний вовк, що трохи не здох з голоду. Піде, нічого не пійма. От та й пішов він до Бога просити пищі. Приходить до Бога та приставився таким бідним, що ще гірший, ніж був. «Боже, – каже милостивий, – дай чого їсти, а то пропаду з голоду». «А чого тобі їсти? – каже Бог. «Чого дай, то дай». Отам на лугах пасеться попова кобила. Вона ніяк не підбіжить, от ту й з'їж. От вовк мерщій від Бога, трюх-трюх так біжить. Та до кобили. «Здорова була, кобило! Казав Бог, щоб я тебе з'їв. Що ж ти таке, що ти будеш мене їсти?» «Вовк, – каже, – та брешеш, собака!» «Їй-богу, – каже вовк, – ну, коли ж ти вовк, з чого ж ти починатимеш мене їсти?» «А з голови, – каже, – ей, вовчику, – каже, – вовчику, – коли вже ти наважив мене з'їсти, то починай мене з хвоста, то поки доїси до середини, а я все буду пастись, та й доситішаю, тоді ти й закусиш ситеньким».
1: «Чи так, то й так, – каже вовк,
0: – та зараз до хвоста. Як потягне за хвіст, як вихоне та кобила задом, як дасть копитами в пику, вовк не знав вже, чи на сім, чи на тім світі. А кобила як тремене, аж курява встала, от вовк видить собі та й дума.
1: «Чи я не дурний, чи я не скажений, чому було не хватати за горло?»
0: От він оп'ять потяг до Бога просити пищі. «Боже, – каже милостивий, – дай чого хоч трохи попоїсти, а то опухну з голоду».
2: «Хіба, – каже, – тобі кобили трохи?»
1: Лає. «Хай, – каже, – з неї шкур живцем на гамани злуплять. Не то не наївся, та трохи пики не розбила».
0: «Ну, коли ж так, – каже Бог, – то піди. От там над яром такий ситий баран пасеться, то ти його і з'їш».
2: Пішов вовк, баран пасеться над яром.
1: «Здоров, баране!»
3: «Здоров!»
1: «Казав Бог, щоб я тебе з'їв».
3: «А що ж ти таке, що ти будеш мене їсти?» каже.
1: «Вовк, та брешеш, собака!»
3: «Ні, їй-богу!» каже. «Вовк!»
1: «А коли ж ти вовк, то як ти мене їстимеш?»
3: «А як я їстиму? З голови почну, та й увесь мій неяк».
1: «Е, вовчику, – каже, – коли вже наважив мене їсти, то стань краще от над оцим яром і рот роззяв, а я сам так туди ускочу. Ставай!»
0: От став він якраз над кручею, така круча, роззявив рот, так тая пастя ж зяє, от би проковтнув. А баран, як розженеться, як вчистить у лоб, він беркиць у яр. Добре наївся, тоді сів сердега та й плаче.
1: «Чи я не дурний, чи я не скажений, чи то видано, щоб живе м'ясо та само у рот ускочило?»
0: Думав, думав, от пішов знов до Бога просить пищі.
1: «Боже, – каже милостивий, – Боже милосердний, чого дай, то дай попоїсти, а то пропаду з голоду».
0: Бог каже: «Такий з тебе їдець, тобі якби само у рот ускочило, та вже що з тобою казать, піди там, чоловік на дорозі загубив сало, то й твоє, воно нікуди не втече». Послухав, прийшов на місце, аж лежить сало, він сів та й дума.
1: «Добре, – каже, – з'їм я його, а воно ж солоне, пити захочеться. Піду спершу нап'юся, а тоді вже…»
0: Пішов, поки там до річки та од річки, а чоловік оглядиться, що нема сала, повернувся, коли лежить. Узяв теє сало, приходить вовк, нема сала. От він сів та й плаче.
1: «Чи я не дурний? Чи я не скажений? Хто ж таки не ївши п'є?»
2: Сидів-сидів, так їсти аж-аж-аж. Йде знову до Бога просити пищі.
1: «Боже, – каже, – милостивий, Боже милосердний, чого дай, то дай попоїсти, а то віку не доживу».
2: «Та й обрид вже ти, – каже, – з тією їжею. Та що ж вже з тобою казать, піди там недалечко села, пасеться свиня. Оту і з'їж. Пішов».
1: «Здоров, свине!»
3: «Здоров!»
1: «Казав Бог, щоб я тебе з'їв».
3: «А що ж ти таке, що будеш мене їсти?»
2: Каже вовк.
1: «Брешеш, собака?»
3: «Ні, каже, вовк».
1: «Хіба ж, каже, вовкові їсти нічого?»
3: «Нічого, каже».
1: «Коли ж, каже, вовкові їсти нічого, то сідай на мене, я тебе повезу на село. У нас тепер вибирають усяке начальство, може й тебе виберуть».
3: «Чи так, то й так, вези».
2: Сів на свиню, прибігла в село, вона як закуївка, аж вовк перелякався.
3: «Чого се ти, каже, кричиш?»
1: «Та це ж я, каже, скликаю громаду, щоб тебе швидше вибрали на начальство.
3: Коли це люди, як сунуть з хат, з кочергами, з рогачами, з лопатами, хто що запопав. У вовка аж дух сперло, так перелякався. Не переливки вже йому, потихеньку до свині.
1: Скажи, чого це такого народу біжить?»
3: «Та це ж, каже, для тебе. От народ, як засадив вовка, як почав пірчить, то вже йому й не хочеться, на силу живий вирвався. Як дерне, та прямо до Бога».
1: «Боже, каже, милостивий, Боже милосердний, дай чого-небудь хоч кришечку попоїсти, а ото-от віку кінець».
2: Бог каже: «Піди, там он йде кравець, нападеш та й поживишся».
3: Ледве потопав, перестріва на дорозі.
1: «Здорове, чоловіче!»
3: «Здоров!»
1: «Казав Бог, щоб я тебе з'їв. А ти що таке, що станеш мене їсти?»
2: Каже: «Вовк».
3: «Брешеш, собака!»
1: «Ні, каже, їй Богу, вовк!»
3: «Та й малий же, каже, з біса, а ну, я тебе поміряю». «Та як укрутить у хвіст руку, давай мірять».
2: Міряв його, міряв, вже тому вовкові й дихать не хочеться, а він усе його міря.
3: Аршин і вздовж, і вшир.
2: Поти міряв, що ж хвіст у руці зостався. Вовк як чкурне, та вже тоді до Бога та побіг до вовків.
1: «Вовчики, братики, таке й таке лихо.
2: Вони давай гнаться за тим кравцем. Що тут у світі робити? Бачить біда, аж стоїть дерево. Він на те дерево заліз аж на саму верховину. А вовки так те дерево й оступили, так зубами й клацають. Вовки каже:
1: «Ні, каже, братці, нічого з цього не буде. От як я зробим? Я стану на землі, а ви усе на мене, один зверху одного, аж поки досягнем вражого сина».
2: Стали один зверху одного, така драбина. Тоді верхній:
3: «Ану, злізай, вражий сину, будем тебе їсти».
2: «О, каже, вовчики, братики, помилуйте мене, не їжте».
3: «Ні, каже, не можна, злізай».
1: «Постой же, каже, я на сход душі хоч табаки понюхаю, тільки що нюхнув та ачхи».
3: А з-під ньому вчулося, що він верхнього міря та каже: «Аршин». Та як присяде, так усі й покотились. От такий ворог, а він тоді драла. Вони за ним піймали і розірвали, а чоловік тоді зліз з дерева.
2: Спасибі, каже Богу, що не попущено душі християнської лютому звіру. Та й пішов собі безпечно додому, та й живе собі з молодицею, та їсть книші з паляницею. І я там був, мед пиво пив, по бороді бігло, а в роті нічого не було. От вам казка, мені бубликів в'язка, мені колосок, а вам грошей мішок.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: Місто над Богом.
1: Реклама.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: На будь-який смак свій спорт обирай. Сторінку у Фейсбуці постійно читай. Фізична культура – це

0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригада для норм типів.
1: Соціальна реклама.

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: З побажаннями вдалого дня для вас працює Алла Гаврилюк. Сьогодні порушую тему харчування дітей у закладах освіти громади, а також про захисника, чий шлях додому виявився надто довгим. У Могилів-Подільській громаді 14 вересня провели в останню путь захисника України Георгія Володимировича Грубяка, 1983 року народження, жителя села Немія. На щиті герой повернувся до рідного дому після тривалого очікування та болісної невідомості. Молодший сержант, командир 1-го кулеметного взводу 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Кузюбайла «Да Вінчі» Георгій Грубяк виконував бойове завдання на Донецькому напрямку. 15 лютого 2025 року зв'язок із військовослужбовцем обірвався. Відтоді рідні, побратими, земляки жили надією на звістку про його долю. Георгій тривалий час вважався зниклим безвісти. Та очікування завершилося найстрашнішою звісткою. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель військовослужбовця. У день прощання громада зустріла свого героя живим коридором пошани. Для рідних це був день невимовного болю, для громади – момент спільної скорботи та вдячності людині, яка віддала життя за Україну, за кожного з нас. Зазначив у жалобній промові Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк. Георгій Грубяк став на захист держави у найважчий для країни час. На Донецькому напрямку він разом із побратимами тримав оборону, виконуючи бойові завдання та захищаючи українську землю. Тепер він назавжди повернувся до Немії. Вже не як воїн, який іде на фронт, а як герой, якого громада проводжає в останню путь. Його ім'я залишиться в пам'яті земляків, а подвиг – частиною історії боротьби України за свободу та незалежність. Вічна пам'ять і слава герою! З 1 вересня усі навчальні заклади країни перейшли на новий формат забезпечення учнів щоденними гарячими обідами, кошторис яких закриває держава. Аби місцеві харчоблоки витримали обсяги роботи, на місцях проводять масштабну трансформацію кухонних зон. У Могилів-Подільській громаді облаштовувати шкільні їдальні до нових умов почали заздалегідь. У липні на черговій 70-й сесії міської ради депутати затвердили програму розвитку та модернізації мережі їдалень, харчоблоків, закладів освіти Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2026-30 роки. На її реалізацію з місцевого бюджету передбачено 11 мільйонів гривень. Найбільший обсяг фінансування заплановано на перший рік – 4 мільйони гривень. У 2027, 2028, 2029 роках щороку виділятимуть по 2 мільйони гривень, ще 1 мільйон у 2030 році. Продовж останніх років за підтримки Могилів-Подільської міської ради в закладах освіти системно оновлювали матеріально-технічну базу харчоблоків. Для шкільних кухонь закуповували сучасне обладнання – холодильники, пароконвектомати, тістоміси, кухонні комбайни, м'ясорубки та іншу техніку, необхідну для якісного приготування страв, акцентує начальник управління освіти Микола Чорний.
2: У 2024 році була прийнята програма міської ради задля забезпечення технологічного процесу покращення приготування їжі. Ми щороку оновлюємо технологічне обладнання в наших закладах освіти. В минулому році було використано 300 тисяч. На цих 300 тисяч було закуплено два тістоміса, духова шафа, овочерізка, м'ясорубка, холодильники.
3: На цей рік виділено 4 мільйони. Ми маємо придбати технологічне обладнання, додаткові місця, посуд для того, щоб ми могли харчувати всіх наших дітей.
1: В кожному навчальному закладі Могилів-Подільської громади до організації харчування підходять відповідально. Меню складають із урахуванням вікових потреб дітей, норм калорійності та рекомендацій дієтологів і медиків, аби воно було більш збалансованим, орієнтованим на здоров'я здобувачів освіти. І це помічають самі учні.
4: Все подобається, все класно. Омлет і картошка.
5: Дуже смачно, їмо задоволено. Все смачно.
6: Все мені подобається. Все-все-все.
7: Нам дають сок, компот, омлет, макарони і плов.
8: Завжди було смачно, мені подобалося все. Була і риба, і м'ясне. Тобто є що вибрати.
1: Так, здобувачі освіти гімназії номер 5 Могилева-Подільського. Сьогодні розповідають про шкільне меню. Його основою став рецептурний збірник від Євгена Клопотенка, який презентує понад 600 страв. І хоча такий широкий вибір може здатися складним, кухарів Могилів-Подільської громади це зовсім не лякає. Навпаки, вони із задоволенням опановують нові рецепти, швидко навчаються та постійно вдосконалюють свої навички. Валентина Сімончук, кухарчиня з 45-річним стажем, розповідає, щодня на кухні гімназії номер 5 вони готують страви зі свіжих інгредієнтів. Усе – від супів, борщів до десертів – створюється безпосередньо перед подачею, аби зберегти смак і користь.
9: Нас дітки дуже полюбляють картофельне пюре, оладушки люблять. Сирнички ми готуємо їм, котлетки, курячі, дуже курячий гуляш люблять, салатики, капусточку, бурячок, ми це все їм готуємо.
1: Щоб меню відповідало очікуванням дітей, у навчальних закладах постійно дослухаються до думки підростаючого покоління, влаштовують анкетування. Опитування проводять як серед дітей, так і з-поміж батьків. Почуті думки та бажання допомагають коригувати меню, залишати улюблені страви та змінювати ті, що дітям не в апетит. Бо навіть найкорисніша їжа має бути смачною, каже директорка гімназії номер 5 Тетяна Довговецька.
10: Харчування в нас на особливому контролі. Ми два рази на рік проводимо моніторинг, але перед тим проводимо анкетування серед учнів і серед батьків. Що подобається діткам, що не подобається, і, звичайно, їхні пропозиції. І на основі цього ми підводимо вже підсумки і тоді змінюємо або раціон харчування, або те, що більше подобається дітям. А ще ми затверджуємо сезонне меню у Держпродспоживслужбі, яке дозволяє нам на сьогоднішній день гарно харчувати дітей. Наші кухарі смачно готують. Інколи заходять батьки, дивляться, контролюють. У нас вільний доступ до того, щоб батьки перевірили і подивилися, що.
1: Як наголосив Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк, наша головна мета – зробити так, щоб кожен учень і кожна учениця навчалися у школі, де є сучасний харчоблок, безпечні умови приготування їжі та можливість щодня отримувати якісне, збалансоване, гаряче харчування.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Німеччина примусово направить військових до Литви. В Україні підвищать розміри виплат для інвалідів і для людей з інвалідністю. Ветеранхаб організовує майстер-класи з риболовлі для дітей загиблих воїнів. Про це слухайте далі.
2: Світ.
1: Міністерство оборони Німеччини примусово направлятиме військових до бригади Бундесверу у Литві. Перші такі призначення можуть розпочатися восени і стосуватимуться тисячі військовослужбовців. До кінця 2027 року в Литві мають постійно служити 4800 німецьких солдатів та офіцерів. Водночас набір добровольців відбувається надто повільно. За даними видання Bild, в серпні вдалося укомплектувати лише близько 60% місць у бригаді. Особливо відчувається нестача IT-фахівців, логістів, кухарів і солдатів. Бундесвер вже кілька місяців проводить рекламні кампанії, аби переконати військових переїхати до Литви. Для них також організували ознайомчі поїздки до країни спільно із родинами.
2: Україна.
1: Верховна Рада підтримала звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. За відповідне рішення проголосували 317 депутатів. Кравченко подав у відставку на тлі розслідування НАБУ в межах операції «Карфаген». Водночас вже екс-генпрокурор заперечує будь-яку свою причетність до легалізації коштів від незаконних кол-центрів та заявляє, що звинувачення є безпідставними. У ніч на 15 вересня підрозділи Сил оборони вразили Сизранське НПЗ у Самарській області РФ та підприємство «Атлант-Аеро» у Таганрозі Ростовської області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Потужність переробки Сизранського НПЗ становить близько 8 мільйонів 900 тисяч тонн нафти на рік. Також цієї ночі повідомлялося про вибухи на цементному заводі у Волгоградській області РФ. Президент України Володимир Зеленський підписав закон 14-191, згідно із яким мінімальна виплата для дітей з інвалідністю становитиме 8 тисяч гривень з 1 січня 2027 року. Для людей з інвалідністю з дитинства першої групи передбачена виплата не менше 8 тисяч гривень, другої групи – 4 тисячі, третьої групи – 3 тисячі гривень. Також зростуть надбавки на догляд.
2: Вінниця.
1: Ветеранхаб 17 вересня проведе майстер-клас із риболовлі для дітей загиблих воїнів. Ветерани російсько-української війни Андрій Кармазін та Артем Столяр покажуть дітям основи риболовлі, навчать користуватися вудкою, поділяться власним досвідом та підтримують тих, хто вперше спробує себе у цій справі. На дітей чекатиме відпочинок біля води, нові враження та частування рибною юшкою.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 19-20 градусів вище нуля. По обіді можливий короткочасний дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

0: ментальне здоров'я плекаємо стійкість щовівторка о 13:10 на радіо «Місто над Бухом».
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю вам медіапроект «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість», який виходить в рамках всеукраїнської програми «Ментальне здоров'я». Ти, як нагадаю, ми виходимо щовівторка, і щовівторка о 13:10. До мене приходять спеціалісти, з якими ми говоримо про наше з вами ментальне здоров'я. Воно є у кожного, одразу хочу сказати, і це позитивний момент. Інший момент, що не завжди воно нас влаштовує, не завжди воно нам допомагає, не завжди, як ми кажемо, нема ресурсу, ми якось себе зовсім-зовсім інакше починаємо почувати. І нам це відверто не подобається. Саме про ресурс ми сьогодні і будемо говорити з моєю гостю. До мене сьогодні завітала Олександра Христянко, директорка комунальної установи «Центр надання соціальних послуг агрономічної сільської ради», консультантка всеукраїнської програми «Ментального здоров'я «Ти як» в агрономічній територіальній громаді. Олександра, ради бачити.
2: Доброго дня.
1: Нормально мене чути?
2: Так.
1: Добре. От тут ментальне нормально здоров'я
2: спитати.
1: Добре. Ми посміхаємося, і це вже добре. Наскільки, до речі, от одразу, наскільки візуалізація посмішки, наскільки посмішка, наскільки те, що викликає посмішку, може говорити нам і присутнім, абсолютно незнайомим нам людям, про те, що людина в ресурсі, що людина має ресурс, що у людини, ну, умовно, в лапках все нормально.
2: Ну, я вам хочу сказати так, іноді посмішка може бути досить оманливою, так? Тобто людина може посміхатися, але насправді переживати надзвичайно багато різних емоцій всередині себе. Тобто посмішка не завжди свідчить про те, що дійсно людина в ресурсі, як ви сказали, так? Але багато про що кажуть очі. Тому що очі,
1: це
2: дзеркало нашої душі. От якраз коли сміються очі, ось саме тоді ми можемо говорити про те, що дійсно людина знаходиться в ресурсі, вона в піднесеному настрої, вона щаслива.
1: От я саме і хотів запитатися, якщо добре, якщо не посмішка, то як візуально ми можемо одразу зрозуміти, що людина в ресурсі? От така, що очі. Ну це, напевно, треба бути якимось нормальним таким просунутим фізіономістом, щоб побачити, що очі посміхаються, очі сміються, людина світиться, як ми кажемо, і це все нематеріальні речі.
2: Так.
1: Це ж дуже-дуже відносні, художні, будемо так говорити, речі.
2: Так.
1: А ми маємо говорити про такі серйозні, доказові, фактичні моменти ресурса. Як би ти визначила, яке би ти дала визначення саме для слова «ресурс»? Через призму ментального ресурсу. Ну, автомобільний ресурс нас не цікавить
2: так,
1: абсолютно.
2: Так.
1: Ментальний ресурс, яке би ти дала визначення?
2: Ну, якщо ми будемо дивитися, що ж таке визначення, так, ментальний ресурс. Це здатність, це людська здатність мислити, так, приймати якісь рішення. А коли людина не в ресурсі, тобто вона не здатна самостійно приймати інформацію, не здатна її обробляти. І для нас надзвичайно важливо бути в ресурсі для того, щоб мати можливість допомагати іншим.
1: Тобто допомога іншим також іде у визначення ресурсу.
2: Так?
1: Допомога іншим. Окей, іншим, а допомога собі?
2: Угу.
1: Допоможи собі сам.
2: Так.
1: Ну, як тут?
2: Я б хотіла навести такий приклад, всі ми його, я думаю, чули. Це про випадок, коли ми вдягаємо маску у літаку спочатку собі, а потім вже своїй дитині.
1: Треба тільки пояснити, яку маску мається на увазі, коли приходять стюардеси і пояснюють, у випадку чого у вас випаде
2: зверху маска.
1: І ви маєте її одягнути, як саме одягнути,
2: так,
1: на голову.
2: Так, у випадку
1: так
2: розгерметизації
1: далі,
2: літака, ви спочатку повинні одягнути маску на себе, а вже потім на своїй дитині. Чому? Тому що коли ви знаходитесь на великій висоті, зрозуміло, що у вас буде дуже обмежений час в межах від 15 до 30 секунд для того, щоб не було кисневого голодування. І якщо ви спочатку одягнете маску своїй дитині, ви просто втратите свідомість. А дитина, в якому віці вона не була, вона просто буде,
1: це зробити
2: так,
1: не зможе.
2: Вона просто буде нездатна допомогти собі і опиниться просто з людиною, яка втратила свідомість, плюс дитина також буде у шоковому стані. Тому для того, щоб бути допоміжним, для початку потрібно допомогти своїй дитині, а вже потім собі.
1: Відомий тест стосовно, ну він не дуже, напевно, тут підходить, стосовно визначення ресурсу або пояснення ресурсу, відомий тест про вагонетку. Дуже відомий, але там, наскільки я пам'ятаю, правильної відповіді нема, там більше моральний аспект зачіплений. Окей, де проходить межа? От якщо взяти цей приклад з літаком, де проходить межа? І чи можна так ставити питання? Турбота за себе і турбота за когось іншого, я маю на увазі от егоїзм, якщо включити в цей момент ще і егоїзм. Де тут проходить межа?
2: Ну, дивіться, варто розглянути два таких поняття. Да? Перше, з яких це є емпатія. Угу. Тобто це, якщо ви стоїте на березі річки і бачите, що інша людина опинилася у річці і тоне, то ви стоїте на березі і шукаєте якісь способи, щоб врятувати цю людину. Тобто ви спостерігаєте, знаходите круг і кидаєте їй круг.
1: Телефон ДСНС.
2: Так, а якщо, і таким чином ви рятуєте цю людину, а якщо ви розглядаєте поняття злиття, тобто ви стоїте на березі, надзвичайно переживаєте за цю людину, переймаєте ці емоції на себе і пірнаєте до неї в річку, навіть тоді, коли ви не вмієте плавати. Що ми отримуємо? Ви тонете вдвох.
1: Так, ми отримуємо. І в такому випадку що виходить?
2: В такому випадку ви повинні розмежовувати свої власні кордони для того, щоб зберегти своє власне ментальне здоров'я і той ресурс, про який ми з вами говоримо. Тобто, якщо ми говоримо про соціальну сферу, до прикладу, це соціальні робітники, фахівці соціальної роботи, соціальні менеджери і тому подібне. Це професія людина-людина. Тобто, якщо ви не будете у ресурсі, ви не зможете надати допомогу та підтримку іншим людям, вашим отримувачам послуг. Угу. Для того, щоб ви могли це зробити, ви повинні ставити межі і розмежовувати власні кордони. Тобто ми говоримо про те, що це має бути обмежений час. Ви не можете допомагати цілодобово, тому що вам потрібен час для того, щоб ви мали можливість відновитися самостійно і відновити свій власний ресурс. Коли ми занадто переживаємо за своїх отримувачів послуг, ми через призму переносимо всі ці емоції на себе. Так? Угу. Тобто, якщо людина співпереживає, то вона хоче чи не хоче, але вона ці емоції перебирає на себе. І якщо ми не будемо мати можливість з ними розмежуватися, то ми будемо страждати від цього. А як результат будуть страждати наші ж отримувачі послуг.
1: От чому у кожного психолога є свій...
2: Є свій власний психолог.
1: Є свій власний психолог. На кожного психолога є свій власний психолог.
2: Свій власний, так, абсолютно вірно.
1: А наша ситуація, яка тягнеться 5 років, навіть більше активна фаза тягнеться 5 років. З 14-го року війна, 12 років. Чи ми можемо залишатися, в лапки зараз беру, чи ми можемо залишатися в ресурсі в умовах постійного стресу, війни, невизначеності і все інше, що зараз можна наговорити, якщо вживати слово «війна»?
2: Так чи інакше, все наше населення є постраждалими внаслідок воєнних дій збройного конфлікту. Це дорослі, це діти, це абсолютно все населення. Так чи інакше, ми постійно проживаємо з вами у стресі, і для нас надзвичайно важливо знаходити ті маленькі радості для себе. Для кожної людини вони свої. Людина може прогулятися в парку, так? Угу. І вона від цього отримує задоволення.
1: Тобто певні форми відпочинку, будемо так говорити.
2: Так.
1: Для кожного це
2: індивідуально. Для кожного вони свої, і для кожного вони індивідуальні. Просто для кожної людини надзвичайно важливо розуміти от за принципом лікарів. Угу. У лікарів на роботі є форма, так? Це є білий халат. Коли їхній робочий день підходить до завершення, що вони роблять?
1: Знімають халат.
2: Так, вони знімають цей білий халат, і вони знімають разом з ним всі ці негативні емоції.
1: Ти маєш на увазі не тягнути роботу
2: так,
1: додому.
2: Тому
1: це
2: що
1: те, що роблять освітяни.
2: Всі, абсолютно всі професії, які працюють з людьми. Тобто, абсолютно всі люди, які стикаються з цим, вони мають розмежовувати обов'язково робочі моменти і не тягнути весь цей негатив до себе додому. Тому що це негативно впливає як на саму людину, так і безпосередньо на їхні родини.
1: Так. Коли людина має право сказати, використати таку фразу, як «я більше не можу», «я не в ресурсі», «я мушу відновитися». Тобто всі абсолютно фрази, похідні фрази від оцієї основної «я більше не можу».
2: Це все індивідуально, але дуже важливо просити про допомогу. І не боятися говорити ось ці фрази, які ви тільки що назвали, так, що я втомився чи втомилась, мені треба пауза. Якщо ми говоримо про робочі моменти, от в нашій соціальній сфері, у нас з колективом відбуваються супервізії.
1: Угу.
2: Тобто, це коли ми збираємося своїм колективом, і кожен з моїх працівників має можливість так висловити якісь свої думки з приводу того, так, що їм там тяжко в якихось тих чи інших моментах. І це ок, і це класно, і це добре, якщо це всі керівники так заслуховують своїх підлеглих і мають можливість з ними поділитися своїм власним досвідом. Точно так само між собою фахівці можуть обмінятися думками з приводу того чи іншого кейсу. І таким чином це надзвичайно класний такий аспект, в якому можна працювати.
1: А як часто ви так збираєтеся?
2: Ну, в принципі...
1: Раз на тиждень, раз на місяць?
2: В принципі, раз на тиждень у нас є наради, які ми... Ну, це так дуже офіційно наради, але ми працюємо в такому форматі, що ми можемо обмінятися думками з приводу тих чи інших ситуацій для того, щоб в першу чергу зберегти ресурс своїх власних працівників.
1: Угу. Момент ресурсу. Чи наскільки коректно можна порівняти внутрішній, ми ж говоримо про ментальність,
2: так,
1: про психологічний
2: так.
1: ресурс. Наскільки коректно можна порівняти такий ресурс з заняттям фізкультури? Ну, тобто, нарощувати м'язи, тренувати м'язи, сушити, збільшувати, бути на масі, на сушці, ну, по-різному. Це вже ми розуміємо, що це таке. Ну, ми робимо вигляд, що ми це розуміємо. Чи ми можемо так само наш внутрішній ментальний ресурс прокачувати, накачувати, збільшувати його, зменшувати? Тобто підходити, ну, умовно кажу, підходити як до м'язів.
2: Звісно, можемо. Все залежить абсолютно від кожної людини. Тобто, якщо ми розглядаємо сьогодні так тему по саме ментальної стійкості, саме всеукраїнська програма ментального здоров'я ТІЯК, яка ініційована першою леді Оленою Зеленською, на сайті ви можете знайти надзвичайно багато технік для себе, для того, щоб саме нарощувати так звані м'язи. Саме
1: ментальні м'язи.
2: Так, ментальні м'язи, так, і застосовувати різноманітні техніки для стабілізації свого внутрішнього ментального здоров'я, да, і свого власного я, так скажімо. Наприклад, одна з них – це техніка заземлення. Тобто, коли людина переживає стрес, вона може, ну, ніби заземлитись тут і зараз. Все, що їй потрібно, це просто знайти таке затишне місце, де вона буде почувати себе у безпеці, так? І просто присісти на стілець і відчути, так сказати, почву під ногами, для того, щоб вона розуміла, що вона зараз знаходиться тут, у безпеці, у безпечному середовищі, і так, скажімо, заземлитися. Також одна з класних технік – це 5-4-3-2-1. Тобто ви знаходите очима 5 предметів, які бачите навколо себе. Те, що ви можете відчути на дотик, або знайти якийсь гудзик на своїх речах, тобто те, що ви можете відчути. Запахи, які вас оточують, це може бути ваш власний парфум, може бути запах свіжого повітря, ну, тобто будь-що, запах шкіри, абсолютно будь-які предмети. І обов'язково гарна позитивна думка. Я зможу, я справлюсь. Тобто це такі круті моменти.
1: Позитивне мислення.
2: Так.
1: Угу. Чи є різниця, якщо ми говоримо про ресурс, чи є різниця з точки зору ресурсу, чоловічий ресурс, жіночий ресурс? Про дитячий я говорити не буду. Чи можемо ми так, наприклад, ділити, чи підходите ви в своїй роботі, наприклад, от з такою методологією?
2: Ну, в принципі, як я вже й казала раніше, для кожної людини це все є індивідуально. Якісь техніки можуть підходити, в принципі, для всіх категорій населення. Тобто ми не розділяємо на чоловічі або жіночі. Просто якщо ми говоримо про чоловіків, то, мабуть, там буде краще якісь заняття спортом. Да? Якщо його це, скажімо, приводить так в тонус, йому допомагає це зняти якесь напруження і скинути з себе стрес, то чому б ні? Це може бути заняття спортом.
1: Треба, в такому випадку, треба просто самому собі знайти і знати, що тебе,
2: так, що тебе
1: мотивує,
2: що тобі допомагає,
1: що тебе допомагає, де ти і як ти можеш розслабитися. Позитивно мається на увазі, без вживання.
2: Так.
1: Окей.

0: як можна продіагностувати якісь певні ментальні, навіть не проблеми і не захворювання, а от якісь певні зрушення, послаблення, наприклад, того самого ресурсу. Є такі техніки? Є спеціалісти, які можуть подивитися на тебе акуратно так?
1: Ну, дивіться, в першу чергу в нас як населення все-таки в більшій частині переживають і хвилюються, щоб звернутися по допомогу до психолога. Багато хто плутає психолога і психіатра. Тобто психолог – це не лікар. Психолог – це фахівець, який допоможе вам, ось як ви кажете, розпізнати ті чи інші аспекти. Ну, в першу чергу людина має розуміти, що певно, що з її тілом відбувається не так, як було то раніше. От, наприклад, одна з них – це порушення сну, це порушення концентрації. Це занадто якась роздратованість. Да? От у вас впав ключ, і все, і вам вже хочеться плакати, кричати, ну, просто, бо впав ключ. Оце всі, все це і є тими сигналами, які от якраз таки можуть свідчити про те, що певно щось іде не так, і ваша психіка таким чином захищається, і просто кричить про «допоможи мені, зверни на мене увагу».
0: Ну, якщо ключ розвідний, 16 кілограмів впав на ногу, ну, то...
1: Так, але якщо ми говоримо про ключі так від авто або квартири, то це, мабуть, вже трошки інше.
0: Так. Знову-таки, це все дуже-дуже суб'єктивно, дивлячись, який ключ, де, в якій ситуації.
1: Ситуації він падає, так.
0: І від кого. Так. Окей. Скажи, будь ласка, що небезпечніше, на твою думку, це суб'єктивно, що небезпечніше для людини? Фізична втома? Чи постійне відчуття, що от така роль соціальна, я маю бути сильним, сильною, я маю бути зібраною, я маю бути і корисною для всіх, я маю виконувати соціальне завдання, щоби там мені, як кажуть спортсмени, на зубах. Отак от. Що небезпечніше для людини? Фізичне чи отаке психологічне?
1: Ну, на мою думку, все-таки більшої такої
0: шкоди для
1: шкоди,
0: людини,
1: так, та? І негативу, якраз таки ми будемо розглядати саме психологічний аспект. Тому що фізично людина так могла попрацювати там на городі, тяжко працювати. Прийти, лягти, і все одно вона вже відпочиває. А якщо ти не відпочиваєш морально, ось це потім буде відображатися і на твоєму фізіологічному стані в першу чергу. Тому це, знаєте, йде як ком. Тобто, якщо ти нічого з цим не робиш, він накопичується, накопичується, потім стає таких розмірів, що ти вже не можеш його далі нікуди нести. Тому обов'язково потрібно давати йому волю і випускати його. Це, знаєте, я вам хочу сказати як класний приклад, як скинути з себе оцей от стрес. Да?
0: Як?
1: Просто заведіть собі звичку, якщо ви там виходите з роботи, наприклад, помийте просто руки теплою водою. І коли ви будете це робити, так, ви робите таку звичку.
0: Ритуал.
1: Так, ритуал. От ніби ви весь негатив, який ви проживали на протязі всього цього дня, ви змиваєте разом з цією теплою водою. І воно від вас іде. І додому ви повертаєтесь щасливими, усміхненими і повні
0: чудово,
1: ресурсу.
0: Чудово. Руки треба мити, коли ти виходиш з роботи, коли ти виходиш з громадського транспорту, коли просто треба приходити. І додому ти приходиш і абсолютно все змиваєш.
1: Так,
0: санепідемстанція скаже тобі дуже дякую. Ну, тим не менше, я дуже дякую. Олександра Христянко, директорка комунальної установи «Центр надання соціальних послуг агрономічної сільської ради», консультантка всеукраїнської програми «Ментального здоров'я та як» в агрономічній територіальній громаді сьогодні була. Гостею медіапроекту «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Нагадаю, цей медіапроект виходить в рамках всеукраїнської програми «Ментального здоров'я та як». Дякую тобі.
1: Дякую вам.
0: Дякую вам, наші глядачі і слухачі, що були разом із нами кожен вівторок о 13:10 на радіо «Місто над Бугом». Ми говоримо про наше із вами ментальне здоров'я. Отож, бувайте здорові.
2: Медіапроєкт «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Це інформаційно-просвітницька програма, яка допомагає сформувати практичні навички турботи про ментальне здоров'я. Як впоратися зі стресом? Як розвинути емоційну стійкість? Як зробити своє життя більш гармонійним? Про це ви почуєте у проєкті «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Щовівторка.

0: о 13:10 на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом».
2: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». У студії я, автор та ведучий Олег Семко. І сьогодні у мене в гостях Надія Мельник, директорка Вінницького обласного молодіжного центру «Квадрат», депутатка Вінницької обласної ради. Надія, радий вас бачити.
2: Вітаю.
1: Сьогодні ми будемо говорити, і зараз, напевно, наші глядачі, хто мають можливість дивитися наш ефір і не тільки слухати, побачать перше слово, одне таке велике підряд, купа букв «Урбанрух».
2: Так, це одне слово, це не два.
1: Це одне, це урбанрух. Урбанрух, як можна сказати. Але є назва у цього руху, це «У міста є я». На початку, напевно, давай пояснимо, що це, де це, як це і чому. Це от одне спільне слово «урбанрух».
2: Ну, насправді, урбанрух у нас почався з книжки Ірини Озимок «У міста є я». І зараз уже шоста хвиля по Україні, 4 хвилі було у містах, і урбанрух вирішив, що міста вже свої місії відносно виконали, і пора переходити на територіальні громади. Тобто 5-та і 6-та хвиля – це вже реалізація проєкту саме в територіальних громадах. Чому урбанрух, чому я для себе його вибрала, напевно? Через те, що я завжди прагнула змін. Тут виявилося, що є така можливість. Я бачила, як це відбувається в квадраті, тому що 3 хвилі в нас було в нашому молодіжному центрі. Ось, і наші колеги в територіальній громаді Літина, вони теж до вас приходили, розповідали про це. Тепер ж моя черга з Луками Лешківською. Угу. Це, в першу чергу, творити зміни. Чому у міста є я? Тому що і в територіальній громаді теж є я. Зміни починаються з кожного з нас.
1: А які міста вже були задіяні в цьому проєкті? Ну, щоб розуміти, з яких міст воно перейшло на територіальні громади?
2: Міста, усі обласні центри, які відносно на безпечні території, вже приймали участь в цьому проєкті.
1: Угу. Окей. Зі зміною локації, я маю на увазі, змінилося місто, місто змінилося на територіальну громаду. Напевно, і методологія змінилася, напевно,
2: звичайно.
1: І якісь акценти змінилися. Що
2: так.
1: було там, там і що нового з'явилося для територіальних громад і у територіальних громад? Можна зробити таке порівняння, Надія?
2: Ну, звичайно, так. Ну, почнемо з того, що два проекти виграні були нашими вінницькими командами. Це Open City та Рейка. Open City – це був маршрут для людей з порушенням зору, яким успішно зараз користується місто. І Рейка – це екскурсійний трамвайчик, який курсує 4 рази на день. І, відповідно, такий маршрут ми, наприклад, такі проекти ми не можемо реалізувати в територіальній громаді. У нас немає ні трамвая, маршрут ще можемо зробити, наприклад, а трамвай тут якби вже нам не підходить. І відповідно, що міста – це більша територія, більша інфраструктура, більші можливості. В територіальних громадах – це села, але села теж потребують змін. Все починається з одного села. На жаль, урбанрух не може охопити всі села в територіальних громадах, так як може бути 10 сіл в територіальній громаді, а може бути їх там 40 сіл. Тому кожна група, яка бере участь в урбанрусі наступної хвилі, обирає собі одне місце, де вони будуть реалізовувати проект. Але перед цим має бути дослідження територіальної громади. Тобто в нас цю суботу вже було заняття перше, і в Лука-Мелешківській громаді знаходить, є в складі 13 сіл. Кожне село ми дослідили, що хорошого в нас є в селі, що поганого і що потребує змін. Тобто ми кожне село дивилися з різних сторін. Інфраструктура села, дороги, чи є якісь заклади, куди молодь може ходити, молодь може відвідувати. І ці зміни з кожним заняттям переростають в якусь ідею. Перше заняття ще поки, насправді, моя команда не вирішила, що ми будемо робити, але наступні заняття мають показати, які саме зміни і де ми будемо робити разом в нашій територіальній громаді.
1: Окей. Прозвучало чарівне слово «команда». Хто увійшов в команду, кого зібрала в команду, хто, можливо, сам прийшов в команду, як створюється команда, яка потім і від якої потім, ну, залежать досить такі цікаві речі.
2: Ну, тут є, насправді, вікові обмеження, причому вони такі жорсткі, знаєте, тому що це для підлітків. Це 13-17 років. Є виключення, якщо людина там активна, вона там долучена до молодіжної ради, і кілька людей ми можемо взяти, які там 18 років, 20 років. Але це основна маса має бути мають бути саме підлітки. І, напевно, це був мій найбільший страх, що я не зможу зібрати цю команду. Я не знаю, чому я так хвилювалася.
1: І в що він перетворився, цей страх?
2: Ну, насправді, це не те, чого мені потрібно було боятися, бо учасників має бути 20, а в мене в команді їх 26.
1: Чудово. І що ти будеш робити з тими шістьма?
2: Нічого, чи вони теж так можна.
1: Будуть? Так, тобто можна. Команду розширити можна? Кількісно розширити можна?
2: Розширити можна.
1: Більше хлопчиків, дівчаток?
2: Дівчат.
1: Навіть не от. Дівчат
2: більше, 6 хлопців в мене.
1: Всього лиш.
2: 6 хлопців,
1: ну,
2: так.
1: Ну, бережи їх.
2: Буду старатися. Насправді, ці підлітки, коли я їх зібрала і у нас було перше заняття, я хвилювалася, що я не зможу з ними справитися. Але це не так, тому що я була дуже задоволена і дуже щаслива від того, що вони дуже свідомі. Вони розуміли проблематику територіальної громади. Вони розуміли, що вони хочуть бачити. І коли я задала таке запитання, я дуже часто задаю його в молодіжній роботі, і мені хотілося запитати знову ж таки у підлітків своєї територіальної громади, чи хочуть вони виїхати з цієї територіальної громади.
1: Угу.
2: І з 20 учасників, бо у нас на першому занятті було трішки менше, підняло руку буквально двоє. І я дуже щаслива, що молодь розуміє, що вони мають розвивати то місце, де вони народилися, і бути частинкою змін в своїй громаді.
1: Окей. Як? Чи взагалі пояснювала на першому цьому занятті, чи на першій зустрічі, саме підліткам, що дивитися на простір, от урбан рух, основа, дивитися на простір, це значить бачити його проблеми, і з одного боку, і з іншого боку бачити його потенціал, а
2: так.
1: Не просто горизонт.
2: Ні.
1: І так далі, так далі.
2: Насправді,
1: от як тут пояснити?
2: Як ми пояснювали, кожній з менторок урбан-руху, нас є 15 на 6-й хвилі з усієї України, були вислані карти наших територіальних громад. І ми по цих картах вивчали наші села і писали, що є в кожному селі. І ми потім все разом підбивали в такий підсумок, що в нас є хорошого, чим підлітки задоволені, що потребує змін. І саме третє запитання, ми вже напрацьовували його разом, це було те, з чого може бути потенціал. Тобто, якщо це погане, щось, що підліткам воно там не сподобалось, там, наприклад, в нас було...
1: Ну, що вони писали погане або говорили погане?
2: Що вони відвідують дитячі майданчики і вони брудні, але вони розуміють, що їх забруднили їхні ж однолітки, наприклад. Вони бачать в цьому проблему і не завжди, коли ця проблема, вона не вирішується. Тому з цього може бути потенціал. Але вони також розуміють, що, наприклад, якщо вони зберуться командою, наприклад, поприбирають на дитячому майданчику для того, щоб вони там могли собі сидіти ввечері, бо вони хочуть там сидіти, так? То ніяких змін не буде, якщо вони будуть це робити. Їм треба навчити тих людей, які це роблять, що так робити не можна.
1: Ну, мова ж то йде практично про їх же ж однолітків.
2: Так, тому я дуже щаслива, що в моїй команді саме свідомі підлітки.
1: Угу. Так, окей. Чи, можливо, вже були, можливо, вже так сталося, дослідження, от ти сказала, роздали мапи і потім по мапам це все складали. Чи такі дослідження, які робили саме підлітки, чи зауважила ти, що вони більш точні, можливо, я кажу, більш точні, більш скрупульозні, більш такі професійно, практично придатні, ніж просто звичайна статистика територіальної громади?
2: Я думаю, що так.
1: Вони щось більше таке підмічають, бачать, говорять,
2: вони...
1: не замовчують, що це не просто статистика.
2: Ми, коли починали розмову, заняття, воно тривало в нас 3 години. Ну, якби насправді було більше часу, ми б іще більше...
1: Було б більше, так.
2: І ще б це було більше тривало, так. Вони пройшли опитування, яке є загальне на урбан-рух, І задавали мені питання, а я не знаю, що це, а я не знаю, як це. Я кажу, дивіться, це перше, це те, що ви зараз пройдете, і в кінці занять у вас буде вже зріз знань, що ви вивчили за ці 13 занять, за ці 13 субот, бо в нас по суботам. І тоді ми вже з вами побачимо. Вони задавали питання, якщо щось їх турбувало. Або якщо я десь заговорилася, вони кажуть, а ви нам казали. Mm-hmm. Тобто вони відчували між нами якийсь бар'єр, і що вони можуть задати або можуть не задати. Все, що їх хвилювало, вони про це говорили.
1: Mm-hmm. Ну, в принципі, і оці от перші зустрічі, вони, можна так сказати, що вони відбуваються під гаслом «побачити, дослідити».
2: Звичайно.
1: От так, побачити, дослідити, вони це знають. Добре, переходимо до наступного кроку, це зрозуміти і придумати. Оце, напевно, зрозуміти проблематика.
2: Так, звичайно.
1: Проблематика і придумати. Тут креативність.
2: Так.
1: На чому будуть закцентовані оці зустрічі подальші?
2: Насправді, кожна з тем, які є в Урбан-Русі, які ми маємо пройти, це в основному йде дослідження територіальної громади, дослідження її проблематики і вирішення якихось питань.
1: Uh-huh.
2: І, відповідно, проєктний менеджмент, тому що надалі, в кінці наших занять, ми маємо захищатися на всеукраїнському рівні, захищати свою ідею, розповідати, горіти нею, любити її. Ось. І хочу сказати, що всі теми, вони пов'язані між собою. І вони точно не вийдуть без ідеї, я думаю, вже з другого заняття. Тому що я думала насправді, що перше заняття, і вже в нас народяться якісь ідеї, що ми можемо зробити. Дуже багато, і це не тільки у нас, це все статистика, напевно, з усіх хвиль урбан-руху, які були по всій Україні за ці заняття
1: mm-hmm.
2: два рази на рік, тобто це вже десь приблизно 3,5 роки, проблема – громадський простір. Тобто 90% проєктів – це є місця дозвілля, місця розвитку, місця відпочинку для молоді, для підлітків і для дітей. Тому, судячи з того, які проєкти вигравалися, які проєкти набрали найбільшу кількість балів і були профінансовані, це проєкти, яких є якась родзинка. Те, чого немає в інших проєктах. Тобто створення громадського простору, створення місця, там, лавочок в парку і все інше, це ні про що. Це зміни, які тимчасові. Я, наприклад, бачу щось таке масштабне, ну, в межах, відповідно, грантових коштів, щоб коли моя команда, моя молодь, яку я буду навчати 13 тижнів, вони проходили повз це місце і казали, класно, оце ми зробили.
1: Угу, оце наше, це ми так. зробили. Ну, тут прозвучала, знову-таки, ще одна дуже така значима фраза – це грантові кошти. І тут треба, напевно, окремо зупинитися, сказати, по-перше, в яких розмірах ці кошти і хто грантодавець. Що можна говорити? Я розумію, я так читаю по обличчю. Що можна на сьогоднішній момент говорити?
2: Ну, знаєте, насправді грантові кошти – це ще не все, що можна виграти в цьому проєкті. Тому що коли команда щось придумувала, вона горіла цією ідеєю, вона виграла, їм профінансували умовно, так? А є команда, яка горіла ідеєю, в них не вийшло виграти.
1: Угу.
2: Тому тут важлива співпраця з органами місцевої влади. Ми знаємо, що місто Літин, селище Літин, яке було в попередній хвилі, вони не виграли проєкт. Але вони виграли значно більше. Органи місцевої влади допомагають їм створювати те, з чим вони горіли. Тому я думаю, що просто виграти – це ще, напевно, половина шляху. А от коли ти залучив до цього ще купу людей, це органи місцевої влади, місцевий бізнес, який може підтримувати. Це значно більше, тому що тут гуртується громада. Тут вона об'єднується навколо спільної мети і навколо спільної ідеї. Якщо я не помиляюсь, то кошти – це близько 70 тисяч гривень. Це перше місце, 50 тисяч, друге і там 35-40 третє місце. Три виграшних таких лота має бути.
1: Угу. Знову-таки, дивлячись, для чого, на втілення якої мрії, це може бути і багато, і мало.
2: Ну, звичайно.
1: А так. Можна, до речі, за умовами цього проєкту, можна, навіть якщо перше місце, і якщо в тебе масштабний проєкт, можна залучати і запрошувати до співпраці?
2: Звичайно.
1: Можна.
2: Так.
1: Тобто не обов'язково, не обов'язково працювати саме в тих от виграних грандових коштах.
2: Так.
1: Тобто можеш залучити. Чудово.
2: Так.
1: Ну і обов'язково треба проговорити про квадрат, тому що роль квадрату взагалі в цьому всьому русі, в Урбан Русі, як локації, як основного місця, як того джерела, з якого іде інформація, де можна постійно дізнатися, запитатися, перевіритися і так далі, так далі, так далі.
2: Ну, насправді я хочу сказати, що два роки назад, коли нам на електронну адресу прийшов лист від Урбан Руху, я подивилась, думаю, ну, щось прикольне, давайте будемо робити у нас. Їм треба був просто молодіжний центр, молодіжний простір, який дружній буде до їхньої ініціативи проведення от Урбан Руху, збору підлітків і, відповідно, локації, де буде це все проводитись. Ми провели другу хвилю, ми провели третю хвилю, ми провели четверту хвилю. П'ята хвиля, відповідно, і шоста вже відбувається в самих територіальних громадах. Угу. Тобто в Літині була Літинська команда, в Луці Мелешківські, Лука Мелешківська громада. І хочу сказати, я дуже вдячна Урбан Руху за те, за тих підлітків, які горіли своїми ідеями і які повигравали ці проекти. І хочу похвалитися трішки, що частина з тих людей вже працює в молодіжному центрі «Квадрат», тому що це таке джерело підлітків, які горять, які прагнуть щось створювати і які завжди мають якусь ідею. Ось так.
1: Ну, таким чином, заодно з цим проєктом і відбувся такий негласний тіньовий набір-відбір для «Квадрату».
2: 100%.
1: Чудово. Так, 13 тижнів розпочато вже.
2: Так, минула субота.
1: Минула субота, і це практично, я зараз не порахую, але до Нового року практично ви завершуєте це питання.
2: Да.
1: Ви завершуєте втілення, на втілення ідей скільки іде. Ви маєте до Нового року також і втілити це все в життя? Чи, щоб закрити фінансовий рік? Чи навпаки, з нового 27-го року ви починаєте вже втілювати? Як?
2: Там дається, здається, мені 2 місяці. Тобто це буде переходящий такий проєкт в наступний рік. Наступний рік.
1: Я запитую саме для того, щоб зрозуміти, коли ж мені цікаво, чим це все закінчиться. Мені цікаво результат почути і поговорити про це. Окей, добре, домовились. Наступний рік у нас точно вже є говорити, якщо ми будемо брати тільки Урбан Рух. Але я чудово розумію, що молодіжний центр «Квадрат» – це не тільки Урбан Рух, це не тільки збір молоді, це не тільки наші активності, ваші активності, а це ще багато інших проєктів, які у вас є. Скажи мені, будь ласка, найближчий або той, що зараз вже існує і триває?
2: Насправді, ми кожного разу відкриваємо для себе і для нашої молоді щось нове. І вперше за 8 років існування молодіжного центру «Квадрат», нам 8 буде в грудні, ми виграли 2 проекти по українсько-польському обміну. Перший обмін з 15 підлітків їде 1 жовтня, і другий набір підлітків їде вже з 10 жовтня. Тобто для нас це було дуже насправді неочікувано. Ми коли подавались, ми не те, що не вірили, але
1: Очікування були дуже стримані.
2: Вони були інші в нас, ми просто подались, побачили і захотіли, такого в нас ще не було, і тут виграти 2 і підряд, це було щось неймовірно класне. Тому на цьому тижні вже будуть оголошені результати другого набору, другого відбору на українсько-польський обмін, і 18, якщо не помиляюсь, підлітків їдуть разом з кураторами на тиждень до Польщі, але практикувати, не пам'ятаю місто, чесно, не пам'ятаю, практикувати англійську. Ось, тому розмовна мова в нас англійська, і
1: і практика в Польщі.
2: Корисно і класно.
1: Дякую тобі, Надія Мельник, директорка комунального закладу Вінницький обласний молодіжний центр «Квадрат», депутатка Вінницької обласної ради. Сьогодні була в гостях першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін» і говорила про початок дуже цікавого руху, молодіжного руху в територіальних громадах Вінниччини. «Урбан рух» – назва цього руху «У міста є я». А в радіо «Місто над Богом» є ти. І ти приходиш і нам це все розповідаєш. Дякую
2: дуже
1: тобі.
2: Дякую.
1: Шановні наші глядачі, слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу і верифіковані новини на радіо «Місто над Бугом» вже за декілька хвилин.
0: Час змін з Олегом Сенком.
3: Місто над Бугом. Величне, красиве.
0: Все буде Україна.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Державна екоінспекція у Вінницькій області припинила здійснення своїх функцій. На Вінниччині провели лабораторний моніторинг води на холеру. Загальна заборгованість споживачів перед Вінницяміськтеплоенерго перевищує 232 мільйони гривень. Про це і не тільки далі. Державна екологічна інспекція у Вінницькій області з 15 вересня припинила здійснення своїх функцій. Відтепер питаннями порушень природоохоронного законодавства у Вінницькій та Хмельницькій областях займатиметься новостворена Державна екологічна інспекція Подільського округу. Вінницька та Хмельницька державні екологічні інспекції були реорганізовані шляхом злиття. У результаті утворили новий орган – Державну екологічну інспекцію Подільського округу. Тож тепер з питань порушення вимог природоохоронного законодавства жителі Вінницької області просять звертатися до Державної екологічної інспекції Подільського округу. На Вінниччині провели лабораторний моніторинг води на холеру. Фахівці дослідили 26 проб, 25 води відкритих водойм у місцях масового відпочинку та одну спробу стічної води з інфекційного стаціонару. Збудника небезпечного захворювання в жодній з них не виявили. Водночас у 6 пробах води з річки Південний Буг у межах Вінниці, на пляжах по вулиці Гонти, Хімик, біля Вишинського озера та в зоні купання Острижевці виявили холероподібні вібріони. Ці мікроорганізми не є збудниками холери, тому їхня наявність у воді не свідчить про ризик виникнення цього захворювання. Нагадаємо, раніше у деяких телеграм-каналах з'явилися повідомлення про виявлення холери у вінницьких водоймах. Загальна заборгованість споживачів перед Вінницяміськтеплоенерго перевищує 232 мільйони гривень. З них 196 мільйонів – борг населення. Про це повідомили на фейсбук-сторінці підприємства. Там зазначають, що накопичення заборгованості ускладнює підготовку теплопостачальної системи до роботи взимку. До боргу населення у 196 мільйонів гривень входять також нарахування за серпень. Їх споживачі мають сплатити до 20 вересня. Вінниця Міськтеплоенерго закликає споживачів своєчасно оплачувати послуги, аби підприємство могло завершити підготовку до опалювального сезону.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті хмарно, з проясненням, температура повітря до 20 градусів вище нуля. Можливий короткочасний дощ. Вітер північний 3-8 метрів за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
1: Місто над Бугом. Почуй, що буде.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Блищуть небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
0: Реклама. Шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Спецпосланець президента Сполучених Штатів Америки у справах Білорусі Джон Коул прибув до Мінська. Велика Британія профінансувала мобільні укриття для газових об'єктів в Україні. Парламент ухвалив за основу законопроєкт, який передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за передачу банківських карток і рахунків. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Спецпосланець президента Сполучених Штатів Америки у справах Білорусі Джон Коул прибув до Мінська, де провів перемовини з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Згідно з офіційним повідомленням білоруської сторони, у переговорах також брав участь постійний представник Білорусі при Організації Об'єднаних Націй Валентин Рибаков. Подробиці зустрічі спецпосланцям американського президента з Лукашенком не повідомляють.
2: Україна.
1: Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, який передбачає адміністративну і кримінальну відповідальність за передачу та продаж своїх банківських карток і рахунків третім особам. Проєкт закону у першому читанні підтримали 299 народних депутатів, повідомляють на сайті парламенту. Документ пропонує встановити покарання за передачу та обіг так званих дроп-рахунків, які шахрайські кол-центри масово використовують у злочинних схемах для виведення та переказів вкрадених у громадян коштів. За передачу власної картки чи доступу до рахунку каратимуть штрафом до 7 тисяч гривень. За купівлю, зберігання чи збут чужих карток даних – до 170 тисяч штрафу або 6 років ув'язнення. Велика Британія профінансувала мобільні укриття для газових об'єктів в Україні. Завдяки фінансуванню у розмірі понад 2 мільйонів євро, наданому британським міністерством закордонних справ, було придбано 32 мобільні укриття. Одне з них здатне вмістити до 100 людей, 21 до півсотні. Про це йдеться в заяві українського міністерства енергетики. Укриття облаштували на газорозподільних об'єктах у 9 областях – Вінницький, Хмельницький, Тернопільський, Львівський, Житомирський, Волинський, Рівненський, Київський та Кіровоградський. Вони забезпечать захист газової інфраструктури під час обстрілів.
2: Вінниця.
1: Поліція розпочала досудове розслідування за фактом смерті дитини. 14 вересня близько 17 години 20 хвилин до однієї з лікарень міста було шпиталізовано 8-річну дівчинку, яка отримала травми внаслідок падіння з висоти. За попередньою інформацією слідства, дівчинка сперлась на москітну сітку і випала з вікна 9-го поверху будинку. Сьогодні від отриманих травм дитина померла у лікарні. Правоохоронці встановлюють всі обставини і причини події в межах кримінального провадження, розпочатого за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою «Нещасний випадок». І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: Місто над бухом.
3: Голос сили вінничан.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.
2: Вінницький театр «Ляльок» запрошує вас у світ казки. 19 вересня завітайте на музичну комедію «Бабусина пригода», де ви почуєте багато українських народних пісень. А 20 вересня приходьте до нас та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Я просто хотів знати, чому відлітають у вирі птахи.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
2: Національна і державна свідомість нашого народу розвивається, наростає бурхливість.

кіша, потрібно вам ракет, щоб вибити із себе малороса. Ваш примітивізм у головах і ваша менша вартість як по ГОСТу. Ваша раша — це давно регресія, вам пора забути про помости. Буду жерти вас як дикий

0: новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені вперше виконали тривимірну візуалізацію водних структур. Штучний інтелект просканував землю на 2900 кілометрів углиб. Науковці попередили про небезпеку будівництва сонячних станцій. Далі про це і не тільки докладніше. Міжнародна команда вчених уперше змогла розгледіти в трьох вимірах водну оболонку, яка оточує білки. Для цього дослідники з Японії, Фінляндії, Італії та США використали новітній мікроскоп високої роздільної здатності. Виявилося, що вода біля поверхні білків утворює чіткі багатошарові структури залежно від їхнього складу. Таке відкриття пояснює, чому раніше було так складно точно прогнозувати функції білків. Тепер медики та фармакологи зможуть розробляти ефективніші ліки, враховуючи не лише саму молекулу, а й її водне оточення. У майбутньому вчені планують застосувати цей метод візуалізації для вивчення складніших біологічних систем. Китайські вчені за допомогою штучного інтелекту проаналізували дані понад 2 мільйонів землетрусів за останні 30 років. Штучний інтелект допоміг виявити майже 175 тисяч рідкісних сейсмічних сигналів, що вдесятеро перевищує результати всіх попередніх досліджень. Ці таємничі хвилі виникають на глибині майже 3000 кілометрів, де мантія Землі межує з рідким ядром. На основі цих даних дослідники створили найдетальнішу карту підземних аномалій та знайшли 6 раніше невідомих гігантських структур. Науковці припускають, що це древні залишки тектонічних плит, які колись занурилися глибоко в надра Землі. Це відкриття допоможе не лише краще зрозуміти історію формування планети, а й точніше прогнозувати майбутні землетруси. Сонячні електростанції в пустелях поки що займають дуже скромну площу, і ніхто не планує завішувати панелями весь пісок. Будувати такі гігантські станції заважають одразу 3 речі – висока ціна, технічні труднощі та загроза для природи. Темні панелі сильно нагріваються і здатні навіть змінювати погоду, наприклад, впливати на дощі в інших куточках планети. Крім того, пустельним проєктам катастрофічно бракує води та сировини, а самі панелі залишають чималий вуглецевий слід при виробництві. Водночас у світі вже з'явилися унікальні станції, які не лише дають струм, а й зупиняють піщані дюни, як це роблять у Китаї. Тому вчені нагадують, перехід на зелену енергію вкрай важливий, але він вимагає дуже ретельного планування. Міжнародна група вчених відкрила нову, раніше невідому форму суперіонної води. Щоб її отримати, дослідники стиснули звичайну воду під колосальним тиском і нагріли до 1000 градусів. У такому стані атоми кисню утворюють тверду решітку, а водень вільно рухається всередині, завдяки чому речовина чудово проводить струм. Завдяки новим надточним вимірюванням з'ясувалося, що ця атомна структура є набагато складнішою, ніж вважалося раніше. Вчені вважають, що саме така вода масово існує у надрах Урану і Нептуну. Це відкриття нарешті пояснює загадку дивних і незвичних магнітних полів цих далеких планетів-гігантів. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манча. Почуємось!
1: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.

0: факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Інсайт в ефірі радіо «Місто над Богом». В студії з вами працює Віктор Мазалевський. Всіх вітаю. І сьогодні я також радий вітати нашу гостю Людмилу Гарарук, засновницю культурологічного проєкту «Мистецькі експедиції». Ну, я тільки одну частинку таку взяв, так? Ваших регалій, пані Людмила, вітаю вас.
2: Так, добрий день.
1: Отже, ми сьогодні торкнемось такої широкої частини роботи, особливо в частині мистецьких експедицій, тому що сезон літній завершився. Поговоримо, можливо, є якісь у вас і осінні задумки.
2: Буде завжди є.
1: І зимові, і весняні, ну про це згодом. Отже, пані Людмила, як взагалі можна так загалом охарактеризувати про літній сон? Наскільки він був вдалим, як ви вважаєте?
2: Мені здається, що він був вдалим. З огляду на те, що коли ми починали проєкт у 2014 році, мені здається, це був єдиний проєкт, який подорожував селами і містечками. Ага. Тобто не було такого масового якби відвідування митцями маленьких локацій, да? Локацій, які потребували от такої інтервенції з боку столичних митців. Зараз я просто радію тому, що це стало загальним трендом, і це дуже приємно спостерігати. Остання виставка, яку я відвідала, це у Вінниці, в Вінницькому художньому музеї, це «Херсон не вкрадене», омажі і студії відомих київських, українських, не тільки київських, українських митців на роботи, які були вкрадені Російською Федерацією з Херсона, з Херсонського художнього музею. Дуже потужна виставка, всім рекомендую. І подорожі митців – це єдине, що дає зараз сили вистояти. Ну, для мене, принаймні, я говорю про себе зараз. І там прозвучало дуже класно на зустрічі з кураторкою проєкту, от «Херсон не вкрадене», прозвучала дуже, мені здається, слушна думка про те, що саме мистецтво допомагає нам рухатися вперед і вистояти, і повернути своє. Тому що ми, митці, як ніхто, тонко і гостро відчувають, чого нам не вистачає сьогодні.
1: Знаєте, буквально вчора я спілкувався із вінницьким поетом, і він мені сказав таку річ, я, знаєте, навіть ввечері і сьогодні зранку про це думав, що історію варто вивчати не лише по історичних даних, а ще й по творах поетів, які жили в той період. Тому багато якихось моментів тобі будуть зрозумілі. Так само, якщо розширити це твердження. То можна
2: звичайно.
1: І по тому, що творять митці в цей період. Так?
2: От, так,
1: і
2: так,
1: буде,
2: звичайно.
1: Буде дуже круто, наприклад, щоб через років 10, 20, 30 про те життя, яким ми жили в Україні, можна і по історичних даних, і по поетах, і
2: звичайно.
1: По тому, що писали, що малювали, що
2: звичайно,
1: створювали,
2: звичайно.
1: Створювали митці.
2: Якщо пам'ятаєте, я розповідаючи про свій проєкт «Мистецькі експедиції», говорила що про те, що основна мета проєкту – поєднати великі міста і села. Ага. Власне, цього літа так і відбувалося, не в великих таких масштабах, як це було раніше, тому що раніше це були великі групи, а зараз це три учасника проєкту, які подорожують і відвідують села для того, щоб створювати там мистецькі імпрези чи мистецькі якісь артефакти. В червні місяці це був Віталій Кобзар. Це один із учасників, таких дуже потужних учасників Київського кобзарського цеху, мета якого розповсюджувати і поширювати популярність, розповідати про київське не тільки київське, а українське кобзарське мистецтво. Тобто вони їздять селами, містечками і виконують думи, псальми, показуючи інструменти, розповідаючи про ці інструменти, дозволяючи потримати ці інструменти в руках. Це є жива історія, це є жива культура.
1: Тому що для українців це екзотика.
2: Звичайно, звичайно, звичайно. І запрацювала мистецька резиденція мистецьких експедицій в Зяньківцях. Це на березі Південного Бугу, як я вже розповідала, тому що там цього літа ми зібрали перший урожай лаванди і шавлії. Зустрічали в мистецькій резиденції, по-перше, вінницьких митців, серед яких Алла Білоус, І коли ми митці відвідують резиденцію, ми з вами говорили про те, що це вже подія для села. Тобто в селі є художники. Це означає, що для місцевих жителів це дуже важливий знак того, що їхнє село важливе.
1: А як воно взаємодія це відбувається?
2: А дуже просто, просто місцеві приходять в гості. Місцеві приходять в гості, діти приходять в гості, подивитися, чим займаються митці. Це може бути чай, це може бути просто розмова, це може бути мовчазне спостерігання за роботою художників. Я завжди запрошую подивитися на результати роботи. І Алла Білоус, до речі, ми відкрили в музеї Коцюбинського в липні місяці виставку «Замить». Це серія жіночих портретів, яку створила Алла. І виставка вийшла надзвичайно яскравою, надзвичайно життєствердною, що, погодьтеся, під час воєнного стану, а це така відповідь на те, що ні-ні, нікому нас не залякати. Тобто для мене це саме такий знак, що митців не так-то легко зламати, якщо чесно. І потім в Озяньківці приїхала мисткиня з Києва, Галина Дигас. Причому для Галини це був не перший візит в Зяньківці, але цього разу вона мені допомагала створювати в Зяньківцях стінопис «Дякую захисникам України». Це теж один із проєктів мистецьких експедицій. І цього року вона розширила свою взаємодію з простором і розписала ангелами двері в Зяньківцях. Всі двері. Там в Зяньківцях в садибі. Тепер там це місце, де живуть ангели. І це надзвичайно було приємно, навіть знайшовши стару діжку чи якусь стару дошку, вона розписувала її квітами, вона вкладалась в це, вона тобто простір надихає, простір дає наснагу.
1: А це ж була підготовка для пленеру, так?
2: Так. Потім Галина поїхала в Італію, і там в одному з містечок італійських теж була велика акція «Ангел на дверях». Тобто, але почала вона цю акцію в Зяньківцях. Це надзвичайно, мені це надзвичайно приємно.
1: Зяньківці, Вінниця, Київ, Макарівщина, Забужжя, до речі, так?
2: Так.
1: Де ось цього Забужжя... року ми створили мурал так. «Дякую захисникам України».
2: Так. Забужжя. Після Зяньківців ми поїхали з Галиною в Забужжя, де відкрили її виставку «Відлуння». Надзвичайна виставка, тому що Галина – надзвичайна мисткиня. А це була і робота з текстилем, це були і живописні полотна, це були надзвичайні якісь інсталяційні роботи. Тобто для Забужжя, де знаходиться арт-простір «Рутенія сила роду», який створила Алла Турчинович, і там же вона створила осередки для туризму, для зеленого туризму. І для Забужжя це була велика подія, куди, до речі, приїхали вінничани на відкриття виставки. І для всіх, хто приходив на відпочинок і приїжджав на відпочинок в Забужжя, це теж була велика якась така подія, яка всіх чомусь поки що дивувала, дуже дивувала. Що саме? Що київська мисткиня виставляє свої роботи в Забужжі. І що в Забужжі, в селі, маленькому селі, на березі Південного Бугу працює картинна галерея. Ну, це, знаєте, поки що дивує. Але я маю надію, що прийде час і нікого це дивувати не буде. А ми відкрили там виставку, Галіну виставку, вона поки що діє, так що, будь ласка, приїжджайте в Забужжя подивитися виставку. І потім завдяки матеріальній підтримці Алли Турчинович ми створили в Забужжі мурал «Дякую захисникам України» за допомогою родини мистецької. Це Володимир Ходак, його син, який приїхав з Іспанії, він навчається в Іспанії, його дружина Олена. І спільними зусиллями ми створили в Забужжі стінопис «Дякую захисникам України» з калиновими гілками, з шевроном, з тризубом, з написом. І отримали дуже-дуже схвальні відгуки від тих, хто бачив цей мурал. Тому що дуже особливе місце ми вибрали для цього муралу. По-перше, це стіна, яка на будівлі, яка належить захиснику. Реальному захиснику, який зараз на фронті. І його дружина дозволила нам створити цей мурал. Вона подзвонила чоловікові, і він сказав, що якщо там буде тризуб, то я дозволяю. І їй було дуже приємно. Я, знаєте, в таких акціях саме щемливе і саме хвилююче те, коли зустрічаєш просто людину, яка розуміє, що чому це відбувається, навіщо це робиться. І вона до тебе підходить з обіймами. Тобто вона обіймає, дякує, і це було дуже приємно. Дуже приємна така з боку пані Зої відгук на нашу роботу. Тобто це був як подарунок.
1: Думаю, що сам захисник, для нього дуже важлива ця фотографія, так,
2: його
1: частини будинку,
2: звичайно. Ну і завершили ми сезон, можна сказати, у мистецьких експедиціях зав'язалася дуже приємна співпраця з музеєм Вінниці і в Вінницькій вежі. Вежі Артинова. Ми разом з музеєм Вінниці відкрили виставку «Вінниця соло». Це завершені роботи, ті роботи, які не були завершені взимку, коли ми відкривали ту ж саму виставку в музеї Коцюбинського. Цього разу це завершені роботи Олександра Рожкова, вінницького митця. Але до цих живописних робіт додалися ще чорно-білі фото Костянтина Родигіна. Він працює в Донецькому університеті, доцент, і в нього дуже багато наукових регалій. Але для мене, для мистецьких експедицій, це прекрасний фотохудожник. Він зробив прекрасні фотографії міських пейзажів.
1: Ну, ви рекомендували піти подивитися, так. Я обов'язково спожу. Скажіть, будь ласка, ще було таке в вашому мистецькому доробку, ще така подія, як жіночі портрети за мить.
2: Так. Це Алла Білоус, вінницька мисткиня. Так вийшло, що для неї це перша виставка, її персональна виставка. Я маю дуже велику надію, що ми її повторимо, цю виставку, тому що роботи залишаються. Ми обов'язково повторимо цю виставку, ще не знаю в яких просторах, але виставка настільки життєствердна, а настільки яскрава, і краса жінок українських, краса отих кольорів, вона настільки приваблива, що дає, це знову ж таки за відгуками відвідувачів виставки, вона дає дуже багато сил, енергії і гарного настрою. Тобто дуже терапевтична виставка, дуже.
1: Пані Людмила, якщо проаналізувати, от з вашого такого сприйняття, людям зараз потрібно більше мистецтва. Вони тягнуться до нього. Часи нестабільні, неспокійні, дуже тривожні. Але як люди сприймають зараз мистецтво?
2: В тривожні часи люди взагалі шукають виходу, що могло би зменшити рівень тривоги. І один із зменшенням, із шляхів зменшення цієї тривожності, тому що ситуація загальна не залежить від рівня тривожності. А зняття оцього рівня тривожності – це, звичайно, мистецтво. Це, звичайно, співпереживання, тому що і живопис, і музика дають дуже великий ресурс. Ресурс вистояти. Це і арт-терапевтичні, звичайно, практики, але просте споглядання або слухання музики, або споглядання живопису, або театральна постановка – це дуже помічний засіб для того, щоб втримати голову на місці. Так. Ну, я так вважаю.
1: Ви ще долучились до ще одного такого проєкту, можна сказати. Ви стали гідом?
2: Так.
1: Офіційно.
2: Так, це офіційно. У мене вже відбувся дебют. Я пройшла майстерню міських екскурсій при департаменті туризму і маркетингу міста. І тема, яку я обрала, це була єврейська історія Вінниці. І тема, яку я обрала, єврейська спадщина через міфи та упередження українсько-єврейських взаємин. Тобто це було не суто, це буде екскурсія, присвячена не суто єврейській спадщині, єврейській історії, а все-таки взаєминам українців і євреїв. Ця тема зараз на сьогодні дуже популярна. Напевно, тому, коли мене питають, чому це так, зараз про це стали дуже багато говорити, причому на всіх рівнях. Ну, тому що дуже довго мовчали. Знаєте, що коли про щось мовчать, тут виникають і міфи, і упередження, і стереотипи. Тобто це буде теж дослідження, польове дослідження. Екскурсія називається «Польові дослідження з історії єврейської спадщини через українсько-єврейські взаємини». І ми поговоримо про дуже болючі моменти історії наших взаємин, українців-євреїв. Дебютна екскурсія відбулася не без невеличких, але конфліктів. Але це окрема історія. Мені це подобається, і я радію з того, що оскільки

0: авіапоїздки. Це поїздки штетлами Поділля, Шолом Поділля. Це було дуже цікаво. І в Шаргород, навіть потім ми з експедицією відвідували Шаргород. В Шаргороді просто фантастичне місто, яке називається Рафінад, центр сучасного мистецтва з Григорієм Саулко на чолі. І це настільки було, мене настільки вразило, це було просто неймовірна, ну, неймовірна місцина, неймовірна зустріч. А, тобто для мене дуже важливо на сьогодні і для мистецьких експедицій, щоб якомога більшій кількості митців і відкрити саме Вінниччину, Поділля, Макарівщину, Київщину, саме через відвідування маленьких містечок і сіл. Тому що там прихована велика історія, наша велика історія, яку ну, ми маємо зараз, маємо, зобов'язані вивчати саме на місцях. Я той подарунок, я цього літа збирала лікарські рослини, серед них головною рослиною сезону я вважаю полин. Чому полин? Тобто вважають, що полин відновлює пам'ять.
1: Дуже люблю цей запах. Запах полину. Якщо дуже коротко, пані Людмила, дуже коротко. Літо для мистецьких експедицій – це найкращий час, так. Зрозуміло. А що буде з експедиціями восени, взимку?
0: Ну, восени ми віддаємо перевагу таким подіям камерним, в закритих приміщеннях. Це концерти, це виставки, це зустрічі цікаві, це майстер-класи. Тобто це те, що відбуватиметься. Я ще не впевнена, що я знаю список всіх учасників, тому що зазвичай це відбувається дуже спонтанно, в залежності від того, хто зацікавився якоюсь темою.
1: Дякую вам. Людмила Гарарук, засновниця культурологічного проєкту «Мистецькі експедиції», була у нас сьогодні в ефірі. Говорили про літній сезон, як він пройшов, і про те, трошки відкрили завісу, про що ще буде, що ще чекати. Це був проєкт «Інсайтс». Дякую за увагу. На все добре.
2: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. «Інсайт» – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Реклама.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
1: Соціальна реклама.
6: Радіо «Місто над Бугом». Пишемо історію перемоги.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.
2: Увага! Відбій повітряної тривоги.
3: Attention! The air alert is over.
2: Увага! Відбій повітряної тривоги.
3: Attention! The air alert is over.
2: Увага! Відбій повітряної тривоги.
3: Attention! The air alert is over.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску «Про таке». У Вінниці відбулося засідання Ради родин полеглих захисників та захисниць України. Вінничанина Костянтина Гуменюка призначили командувачем медичних сил Збройних сил України. У Вінниці презентують персональну виставку художниці зі Львова Олени Маричевської. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці відбулося засідання Ради родин полеглих захисників та захисниць України, дорадчого органу, який діє у громаді з 2024 року. Представники ради, муніципалітету та комунальних підприємств обговорили актуальні питання, які турбують родини полеглих воїнів. Насамперед, це доопрацювання алгоритму церемонії прощання і поховання захисників та захисниць. За ініціативою Ради родин загиблих захисників в одному документі зібрали всі основні етапи прощальної церемонії, визначивши, які департаменти та служби відповідають за кожен з них. Зокрема, планується, що церемонія прощання та поховання включатиме зустріч воїна містянами живим коридором, формування та рух траурної процесії із залученням поліції та медиків і єдиним звуковим оформленням, громадське та релігійне прощання, військовий поховальний ритуал та почесті благоустрій могили ритуальною службою, передача державного прапора України та інших символів і нагород членам родини, покладання квітів. Після доопрацювання алгоритму Департамент соціальної політики міської ради підготує окрему пам'ятку для родин, в якій буде чітко прописано порядок дій і проведення церемонії прощання та поховання з військовослужбовцями у Вінницькій громаді, зазначила заступниця міського голови Галина Якубович. Також на засіданні Ради родин полеглих захисників і захисниць України визначили наступні дати церемоній вручення почесних знаків мати-героя-героїні і кандидатури жінок для відзначення. З початку року почесні знаки вже вручили 130 матерям полеглих воїнів. У жовтні-листопаді планують провести ще дві урочисті церемонії, під час яких почесні знаки мати-героя-героїні отримують 61 мати-захисника. Нагородження приурочать до Дня захисників та захисниць України, а також до Дня гідності і свободи. Президент України призначив вінничанина Костянтина Гуменюка командувачем медичних сил Збройних сил України. До призначення полковник медичної служби був головним хірургом ЗСУ, а ще раніше рятував життя військових під час АТО та операції об'єднаних сил. Доктор медичних наук, заслужений лікар України. У Вінниці презентують персональну виставку художниці зі Львова Олени Маричевської. Експозиція «Про що твої думки» вперше була представлена в Івано-Франківську, а з 17 вересня її можна буде оглянути у Вінницькому художньому музеї. Як йдеться в анонсі події, це виставка про внутрішній стан людини, її емоції, хвилювання, пам'ять, пошуки та зміни, які не завжди можна пояснити словами, але які можна відчути. Внутрішні стани та емоції художниця передає на полотні за допомогою кольору, фактури і символів. Відкриття виставки у Вінницькому художньому музеї 17 вересня о 15 годині. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак, непозивний ОСА, та Крісті Гол.
3: Вітаю всі.
2: Друзі, сьогодні вівторок, 15 вересня і 2026 рік.
3: Та щоб не забути.
2: Так. До речі, ти звернув увагу, ти 26 рік взагалі помітила чи ні?
3: Ні, я десь залишилася ще в 2020-му.
2: От тобі маєш. А вже 26-й проходить.
3: Коронавірусі залишилося.
2: Так, друзі, дивимося на наш студійний термометр, який показує.
3: Плюс 18 градусів тепла.
2: І така температурка вже протримається аж фактично до вечора, точніше навіть до ночі, а вже 21-й годині обіцяє ще пониження температури. І синоптики кажуть, що вечором ще буде хмарна погода, а і навіть обіцяють, що піде дрібний дощ.
3: Так,
2: але це не точно.
3: Можливий, але краще з собою взяти парасольку і щоб бути на поготові, бо може все-таки і піти дощ, марки щось там насуватися. І вночі в нас очікується від плюс 12 до плюс 11 градусів тепла, і опадів не очікується.
2: Ну тобі маєш. А ти взяла собі парасольку?
3: Ні.
2: Зато ми всім порадили взяти парасольку. Друзі, якщо ви маєте на роботі парасольку, не забудьте її забрати додому, правильно?
3: Так.
2: Що, друзі, ми продовжуємо рухатися далі.
3: Все буде Україна.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, і зараз ми вам будемо починати розповідати про актуальні новини нашого міста. І, зокрема, на частині вулиці Радіона Скалецьку у Вінниці тимчасово обмежать рух через ремонт тепломереж. Власне, чому ми про це говоримо? Тому що саме сьогодні з 20-ї години 15 вересня по завтрашній 14-ї години 16 вересня на вулиці Радіона Скалецького частково обмежить рух транспорту та навіть пішоходів. Обмеження діятиме навпроти будинку номер 15 на ділянці в напрямку вулиці Пирогова. Тому, шановні водії та пішоходи, зважайте.
3: Причина аварійний ремонт теплової мережі, яке виконуватиме Вінниця міськтеплоенерго. Вулиці повністю не перекриватимуть під час робіт, одна смуга залишатиметься вірною для руху, для автомобілів і пішоходів, облаштують безпечний проїзд та прохід, а спецтранспорт зможе пересуватися безперешкодно, зазначає департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міськради.
2: На ділянці встановлять додаткові дорожні знаки та інші засоби організації руху. А водіїв закликають бути уважними, дотримуватися тимчасових обмежень та вчасно знижувати швидкість біля місць ремонту.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: Перемагаємо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Понад 4,5 аварійних кілометрів аварійних трубопроводів замінили між опалювальний період у Вінниці. Зношені труби опалення почергово замінюють на сучасні попередньо ізольовані, а для зміни мереж гарячого водопостачання використовують полімерні гнучки трубопроводи.
3: Гнучки труби хоч і важкі в роботі, але відрізняються довговічністю. Орієнтовно до 50 років та швидким монтажем, високою стійкістю до корозії та перепадів температури і, саме головне, здатністю приймати будь-яку конфігурацію.
2: Наразі такі трубопроводи прокладає ремонтна бригада по вулиці Балаби. Загалом

0: та замінює 240 метрів тепломережі та мережі гарячого водопостачання у 4 труботопокладанні. Це майже 1 кілометр трубопроводів, які вже вичерпали свій експлуатаційний ресурс. Йдеться на фейсбук-сторінці Вінниця міськтеплоенерго.
1: Це великий крок до зменшення втрат, а це в першу чергу стабільність подачі послуги споживачам, а для нас пріоритет. Так кажуть хлопці з міськтеплоенерго.
0: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

Кам'янець-Бобровиця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом. There's only one thing you can't forget. You've got only one life. This is one night, and you'll never see her again.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І ситуація щодо холери на Вінниччині контрольована. Результати моніторингу вже відомі. За минулий тиждень в області зареєстрували 114 випадків гострих кишкових інфекцій. Для лабораторного моніторингу на холеру людей не обстежували. Повідомили на сторінці Вінницького центру.
3: З початком епідеміологічного нагляду у 2026 році в області зареєстрували 1533 випадки гострих кишкових інфекцій. На наявність холерного вібріону обстежили 21 людину і всі результати негативні. Також дослідили 341 пробу довкілля, 321 пробу води з відкритих водойм та 20 проб стічних вод. Збудника холери не виявили.
2: Водночас у 6 пробах води з річки Південний Буг у межах Вінниці на пляжах по вулиці Гунти, Хімік біля Вишневого озера та в зоні купання у Стрижівці виявили холероподібні вібріони не у першої групи.
3: Ці мікроорганізми не є збудниками холери, тому їхня наявність не свідчить про ризик виникнення цього захворювання. Однак вони належать до умовно патогенних мікроорганізмів і за певних обставин можуть сприяти гострі кишкові інфекції.
2: А щоб знизити ризик кишкових інфекцій, рекомендують мити руки. З милом вживати лише очищену або кип'ячену воду, ретельно мити овочі, фрукти та ягоди, а також уникати купання у невстановлених місцях і диких водоймах.
3: Ну, з купанням, напевно, зараз напружено буде покупатися, але разом з тим є моржі і інші люди, які все-таки люблять купатися. Друзі, в будь-якому разі ми вас попередили, що холери в нас немає.
2: Але все одно, подбайте про своє здоров'я.
3: Будьте обережні. А ми продовжуємо рухатися далі.
2: Все буде Україна.

0: під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Віримо, можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101,8 FM. Все буде Україна.
3: Що ж, друзі, як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці триває міський конкурс до Всесвітнього дня прибирання. Вінничаники люблять біг або лише планують почати, запрошують поєднати пробіжку з прибиранням сміття. Долучитися до блогінгу. Найактивніші учасники зможуть отримати брендові подарунки від департаменту маркетингу міста та туризму.
4: За умови конкурсу до 20 вересня включно учасникам потрібно обрати улюблену локацію у Вінниці. Це може бути набережна, парк, звичний маршрут у районі чи відрізок Кам'янополіку в межах міста та вийти на плугін самостійно або разом із друзями.
3: Результати пропонують зафіксувати на фото чи відео у форматі до та після та опублікувати у Фейсбуці під хештегом «Плогін Вінниця» із позначкою сторінки. Трьох переможців визначить 21 вересня і враховуватимуть кількість зібраного під час плогінгу сміття. На учасників чекають брендові подарунки.
4: Довідково Всесвітній день прибирання відзначає щороку у вересні. Цьогоріч в Україні заходи до нього тривають із 20 серпня до 20 вересня.
3: Плогінг – це поєднання бігу та прибирання. Такий формат започаткував ще у 2016 році швед Ерік Альстрюм. Під час своїх пробіжок він почав збирати сміття, яке зустрічалося йому на маршруті, а згодом ідея поширилася і в інших країнах світу.
4: Долучитися до ініціативи у Вінниці може кожен охоче. Достатньо обрати маршрут, взяти пакет для сміття та зробити свою пробіжку трохи кориснішою для нашого міста.
3: Тому, друзі, вас закликаємо приєднатися до цього цікавого дійства – бігти з мішечком сміття. А ми продовжуємо.
4: Рухатися далі. Почуємося вже після випуску новин. Тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуском про таке. Двом вінницьким підрозділам команда міжрегіонального гуманітарного штабу передала 5 пікапів. У Немирівській громаді потонув чоловік. У Вінниці на вулиці Скалецького обмежать рух транспортом через ремонт тепломережі. А зараз про це та інше докладніше. Двом вінницьким підрозділам команда міжрегіонального гуманітарного штабу передала 5 пікапів. Допомогу передали в межах пріоритету «Безпека і оборона», на який цьогоріч у бюджеті громади передбачили понад 1 мільярд гривень. Вінницький міський голова Сергій Моргунов зауважив, що команда штабу продовжує працювати за запитами наших захисників. Повнопровідні позашляховики знадобляться військовим для виконання бойових завдань. Частина пікапів посилить малу ППО на Вінниччині. Їх дообладнають усім необхідним для роботи мобільних вогневих груп, а інші виконуватимуть логістичні завдання. Відбулася 74-та сесія Козятинської міської ради 8-го скликання, на якій депутати ухвалили важливі рішення. Ключові стосувалися посилення підтримки захисників і вирішення нагальних соціальних питань громади. Зокрема, 2 мільйони 340 тисяч гривень з бюджету Козятинської громади профінансують на потреби Збройних сил України і Сил оборони України. Також було внесено зміни до програми підтримки захисників і захисниць України та їхніх родин. Ними передбачено надання фінансової допомоги родинам військових, які перебувають у полоні та безвісти зниклих, на придбання дров у розмірі 10 тисяч гривень на родину, а також одноразової допомоги військовим, звільненим з полону у розмірі 20 тисяч гривень. Мешканцям Козятинської громади, які хворіють на ниркову недостатність і отримують гемодіаліз, буде надано кошти для відшкодування витрат на проїзд до лікарні. Детальніше з рішеннями сесії можна ознайомитись на офіційному сайті Козятинської міської ради. Мешканці села Олексіївка Немирівської громади виявили в річці Південний Буг людину без ознак життя. Рятувальники витягнули 45-річного чоловіка з води на відстані близько 40 метрів від берега і передали його слідчим. Обставини загибелі людини наразі встановлюють правоохоронці. Як повідомили у ДСНС, спочатку вересня це вже третій випадок загибелі людини на водоймах області. Тож громадян вкотре закликають бути обережними поблизу води. Якщо вирушаєте на риболовлю, не робіть цього наодинці, подбайте про засоби безпеки і обов'язково повідомте близьким, де саме перебуватимете. У Вінниці на вулиці Скалецького обмежать рух транспорту через аварійний ремонт тепломережі. Як повідомила міська рада, з 20-ї години до 14-ї години середи, 16 вересня, навпроти будинку номер 15 буде обмежено рух транспорту і пішоходів у напрямку вулиці Пирогова. Вулицю повністю не перекриватимуть, одна смуга залишатиметься вільною, для пішоходів облаштують безпечний прохід. На ділянці дороги встановлять тимчасові дорожні знаки, водіїв просять бути уважними, знижувати швидкість руху поблизу місця проведення ремонтних робіт. І це було останнє повідомлення випуску. Мирного вечора. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101,8 FM.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде України». Сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА. Буквально тільки що закінчилася лекція історика та військовослужбовця Вахтана Капіані, який прочитав лекцію про національний пантеон та про культуру пам'яті. Як зазначають на сайті Вінницької міської ради, зустріч відбулася в громадському просторі ратуша. Тут Вахтан Капіані розповів про формування національного пантеону, визначні законодавчі критерії, за якими до цього можуть бути включені видатні українці, а також про державну політику в цій сфері. Окрему увагу приділили долю поховань українців за кордоном, зокрема уродженців Вінниччини, Вінниці та Поділля, які у 20 столітті боролися за незалежність України. Вахтан Капіані розповів про що долучені до роботи зі створення національного пантеону. За його словами, цей процес уже триває, а повернення в Україну Євгена Коновальця та Андрія Мельника стали важливою частиною цієї роботи. За словами лектора, національний пантеон має стати не лише місцем поховання видатних українців, а й одним з елементів комплексної державної політики пам'яті. Вона також має охоплювати видавничі програми, створення фільмів, найменування вулиць та інші способи популяризації Європи. Окремо під час зустрічі зупинилися на тому, хто в майбутньому може бути повернений в Україну. Як зазначив Вахтан Капіані, держава вже працює в цьому напрямку, однак кожне таке повернення потребує окремої юридичної та організаційної роботи, оскільки законодавство країн, де нині поховані українські діячі, відрізняється. Важливою темою розмови також стала подальша доля українських поховань за кордоном. Директор комунального закладу музею Вінниці Олександр Федоришин зазначив, що один із найважливіших аспектів, озвучених на події паном Вахтангом, це подальша доля сотень і тисяч поховань українців, учасників збройної боротьби за незалежність України у 20 столітті. На жаль, через специфіку європейського законодавства їхнім могилам загрожує знищення через несвоєчасну сплату оренди. І велика кількість з них якраз були уродженцями Вінниці, Вінниччини та Поділля. Наприклад, на Вінниччині народився підполковник армії УНР Володимир Чорноморець, учасник першого зимового походу, засновник товариства вояків армії УНР у Франції. Тому, друзі, то така цікава лекція відбулася буквально тільки що. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Спортивні школи міста працюють.
1: Якщо ви і досі не визначилися із тим, чим зайняти свою дитину влітку,
0: саме час до занять спортом.
1: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся.
2: Згідно з розпорядженням міського голови від 9 вересня номер 149, 72-га сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 25 вересня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
0: Телефон реклами.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, пакунки корму, ігри та багато уваги. Так вінницькі школярі підтримали чотирьох лапих, які поки що не мають власного дому. Під час марафону добрих справ до Вінницького муніципального притулку для тварин також навідалися учні п'яти міських шкіл, а попередньо це були військовики.
3: Марафон «Вінниця, даруємо тобі» Департамент освіти міської ради ініціював з нагоди 663-річчя Вінниці. Школярі вирішували, яку добру справу можуть подарувати нашому рідному місту. Однією з таких стала підтримка безпритульних хвостиків, адже вони також його мешканці, йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: Ліцеїсти привезли чималий запас гостинців, золотий, вологий і сухий корм для котів та кошенят, а також великі пакунки корму для собак. Для приватного притулку, який працює завдяки волонтерській праці та підтримці небайдужих людей, така допомога особливо потрібна.
3: Учні ліцею номер 27 навідалися до приватного притулку домашнього типу, яким опікується волонтерка Анастасія. Сюди потрапляють покинуті, травмовані та хворі котики собаки, деякими з них потрібні особливий догляд і тривале лікування.
2: Для вінницьких школярів добрі справи стали доброю звичкою. У ліцеях уже почали проводити дні домашніх тварин та інші корисні акції. Діти вчаться не проходити повз тих, хто слабкий і сам не може попросити про допомогу.
3: Підтримати притулки може кожен, передати корм і необхідні речі, допомогти з лікуванням тварин, поширити інформацію про пошук родин або подарувати дім тому, хто давно на нього чекає.
2: Тому, друзі, якщо ви маєте можливість допомогти нашим чотирилапим меншим братам, допоможіть. А ми рухаємося далі.
3: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: На Вінниччині розпочали реалізацію ще трьох проєктів у межах програми «Безпечні стійкі громади». Як подивляють на фейсбук-сторінці Тульчинської міської територіальної громади, три проєкти Тульчинської громади стали переможцями другого етапу конкурсу Вінницької обласної ради «Безпечні стійкі громади» та отримали співфінансування з обласного бюджету.
3: Воля на колесах. Загальна вартість 3 мільйона гривень, з яких 1 мільйон – це кошти обласного бюджету, а 2 мільйона гривень – це місцевий. У межах проєкту буде придбано квадроцикли для потреб Збройних сил, сил територіальної оборони Збройних сил України, і техніка ця допоможе військовим ефективніше виконувати завдання, здійснювати транспортування, логістику та евакуацію.
2: Сучасний харчоблок у закладах освіти Тульчинської громади. Загальна вартість 2,5 мільйона гривень, у тому числі 1 мільйон гривень з обласного бюджету та ще 1,5 мільйона гривень з місцевого. Проєкт передбачає закупівлю сучасного енергоефективного кухонного обладнання для створення безпечних, комфортних умов для приготування якісного та здорового харчування для школярів.
3: Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту. Вартість проєкту 4 мільйона гривень, з яких 1 мільйон – це кошти обласного бюджету, а 3 мільйона гривень – це місцевого. Реалізацію проєкту дозволить відновити та привести захисну споруду у належний технічний стан і підвищити рівень безпеки мешканців громади.
2: А ми продовжимо рухатись далі, тож не примикайтесь. Все буде Україна!

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінничани заборгували понад 232 мільйони гривень за спожиті тепло і гарячу воду. У Вінниці виконуватимуть аварійний ремонт водогону. У Вінницькій багатоповерхівці на вулиці Калицькій 109 взимку стане тепліше. А зараз про це та інше докладніше. Вінничани заборгували підприємство «Вінницямісктеплоенерго» понад 232 мільйони гривень за спожиті послуги. 196 мільйонів гривень – це борг населення, враховуючи і нарахування за серпень, які споживачі мають сплатити до 20 вересня, повідомила прес-служба комунального підприємства. Своєчасна оплата допомагає комунальникам якісно підготуватись до зими. В першу чергу отримані кошти йдуть на оплату рахунків за використані ресурси для надання послуг споживачам, ремонт теплових мереж, підготовку обладнання до зими, придбання необхідних для цього матеріалів. Працівники Вінницького водоканалу 16 вересня виконуватимуть аварійний ремонт водогону на вулиці Келицькій, 111, біля перехрестя з вулицею Політехнічною. У зв'язку з цим з 9 до 23 години призупинять водопостачання за такими адресами. Вулиця Політехнічна, 214, 711, Келицька, 82, 104, Пурика, 27, 31, 47, Ващука, 35, проспект Юності, будинки від 20 до 46, а також на другому провулку Юності. Мешканцям цих будинків необхідно завчасно подбати про запас води. Послугу відновлять по завершенні ремонту. У Вінницькій багатоповерхівці на вулиці Келицькій, 109, взимку стане тепліше. Ремонт міжпанельних швів виконують як частину заходів з підготовки житлового фонду громади до опалювального сезону. Виконання цих робіт зменшить рівень вологості і тепловтрат у помешканнях, продовжить термін експлуатації будівлі. Ремонт проводять на прохання мешканців багатоквартирного будинку та на умовах співфінансування з ними. При цьому основну частину витрат покривають коштом бюджету громади. Вінницька транспортна компанія шукає водіїв та водійок автобусів, тролейбусів і трамваїв. Кандидатам пропонують безкоштовне навчання, стабільну роботу, офіційне працевлаштування і соціальні гарантії. Дізнатися більше про вакансії та навчання можна, звернувшись до комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» за адресою вулиця Хмельницьке, шосе 29. У мене ж все. Почуємось.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто на Новому», студії Кристин Гол та Олександр Мальчак.
3: Привіт, друзі.
2: І традиційно у цей час ми дивимося, яка погода очікує нас на завтра, на середу, на 16 вересня 2026 року. І вона буде схожою на сьогоднішню. Вранці в нас очікується від плюс 9 до плюс 13, в день від плюс 19 до плюс 21, увечері від плюс 20 до плюс 15.
3: Також синоптики стверджують і кажуть, що завтра небо чисто буде лише в другій половині дня, і потім воно зникне за хмарами. І ввечері погода, можливо, знову проясниться. Знову ж таки, синоптики стверджують, що буде без опадів.
2: А ми продовжимо рухатись далі, тож не примикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: is over.
1: Увага! Відбій повітряної тривоги.
0: Attention! The air alert is over.
1: Увага! Відбій повітряної тривоги.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав момент рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємось, які прикмети та звичаї цього дня могли змінити життя наших предків і, можливо, підкажу нам щось і сьогодні. Ось 15 вересня за новим церковним календарем церква вшановує пам'ять святого великомученика Никити Ховцького, воїна, який прийняв мученицьку смерть за відкрите сповідання християнської віри серед свого народу. А які традиції та прикмети пов'язані з цим днем, ми розповідаємо далі.
3: А в народі це свято ще називають Микита Гусятник. З цього дня починають забивати домашніх гусей, а головною стравою святкового столу стає запечений гусак, щоб рік був вдалим і в родині не було нужди.
2: Вважається, що сьогодні особливо важливо робити добрі справи, навіть найпростіші – давати милостині, допомагати ближнім, годувати безпритульних птахів і тварин. День добре підходить для нових починань.
3: Церква цього дня, як і завжди, не схвалює сварок, лайки, заздрості, злоби та осуду. А відмовляти тим, хто просить про допомогу, вважається великим гріхом. Адже святий Микита заступається саме за тих, хто ділиться з іншими.
2: За народними повір'ям, на Никиту Гусятника не варто прибирати в домі. Воно старе чи на вулиці, або позичати щось сусідам. Вважається, що це може обернутися збитками. Не радять також смітити грошима, а тим більше піднімати землі чужі монети. Вірять, що це обіцяє бідність і злидні.
3: Також не варто сьогодні хвалитися успіхами, багатством або красою. Хвастощі відлякують удачу і можуть обернутися втратою всього, чим ви пишаєтеся. Сьогодні також треба уникати суперечок і розбіжностей. Вірю, що конфлікт розпочати у цей день може призвести до біди.
2: Весілля на Никиту Гусятника не влаштовують. Вважається, що такий союз виявиться недовготривалим, а ось познайомити батьків нареченого та нареченого сьогодні навпаки є гарною прикметою. Ось такі сьогодні ми дізналися про головні традиції та вірування цього дня. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося всього лише за декілька хвилин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: реклама. Вінницький театр «Ляльок» запрошує вас у світ казки. 19 вересня завітайте на музичну комедію «Бабусина пригода», де ви почуєте багато українських народних пісень. А 20 вересня приходьте до нас та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, настав час нашого історичного календаря. І сьогодні ми з вами зазирнемо в сторінки історії, які доводять. Українське слово здатне подолати будь-які океани і відстані.
3: Уявіть собі, на календарі вересень 1893 року Сполучені Штати Америки, промислові Джерсі Сіті у штаті Нью-Джерсі. Місто заповнене димом заводів, гуркотом поїздів і тисячами новоприбулих іммігрантів з усього світу. Серед них є українці. Вони їхали сюди за кращою долею, здебільшого на важку фізичну роботу до шахт і на заводи.
2: Але що відчуває людина, яка опинилася буквально за кілька тижнів за тисячі кілометрів від рідної домівки, не знає англійської мови і, головне, не має жодної звістки з України? Вона почувається ізольованою.
3: І саме в цей день, у вересні 1893 року, у Джерсі-Сіті на світ з'являється малопомітний чотиристорінковий аркуш паперу. Це була газета «Свобода», перше україномовне видання у США. Ніхто тоді гадки не мав, що це скромний проєкт перетвориться на справжню легенду і стане найстаршою україномовною газетою у світі, яка видається безперервно і донині.
2: Але як виникла ця ідея? За цими стоять люди неймовірної енергії та патріотизму. Головними рушійними силами стали отець Григорій Грушка, священник першої греко-католицької парафії США та видатний громадський діяч Костянтин Зянько.
3: Вони зібрали чи не останні кошти грошей і жертвували звичайні робітники-українці. Перший тираж друкували буквально на ентузіазмі. Уявіть собі технічні умови того часу, ручний набір шрифтів, примітивні друкарські машини, брак грошей і відсутні стандартизованої української мови за океаном. Адже перші переселенці їхали з різних регіонів – Галичини, Буковини, Закарпаття, спілкуючись різними діалектами.
2: Газета «Свобода» стане тим клеєм, тим вогнищем, навколо якого почала формуватися єдина українська спільнота в Америці. Вона не просто інформувала, вона об'єднувала. Спершу «Свобода» виходила як двотижневик, а згодом стала тижневиком, а в часи свого розквіту перетворилася на щоденну газету. Згодом вона стала офіційним друкованим органом Українського народного союзу, найстаршого і найбільшо української братської організації в Америці.
3: Для чого була потрібна «Свобода» українцям у США? По-перше, це була юридична та побутова допомога. Газета пояснювала іммігрантам, як влаштуватися на роботу, як заповнювати американські документи, які закони діють у новому світі для них. Вона рятувала людей від розгубленості у чужій країні.
2: Ну а по-друге, це був потужний культурний міст. На сторінках «Свободи» друкувалися вірші та прози класиків Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки. Тут публікували новини з підданства російської та австро-угорських імперій, звідки мігрували люди. Для багатьох читачів того часу газета була єдиною ниточкою, що єднала їх з батьківщиною.
3: А під час двох світових війн «Свобода» відігравала колосальну роль. Вона збирала мільйонні кошти на допомогу біженцям, підтримувала визвольні змагання в Україні та інформувала американський уряд і суспільство про боротьбу українців за свою незалежність. До речі, у радянські часи «Свобода» була під суворою забороною саме в Україні. Радянська влада називала її буржуазу націоналістичним рупором. Але примірники все одно різними правдами і неправдами потрапляли за залізну завісу.
2: Сьогодні «Свобода» тримає руку на пульсі вже у цифровому світі і в цифровому столітті. Звісно, час вносить свої корективи. Сучасні технології змінили формат, але історична місія залишилася незмінною. Газета й досі виходить, залишаючись символом незламності, живим свідком понад столітньої історії української діаспори та живим доказом того, що українське слово не має кордонів.
3: Понад 130 років безперервної роботи – це феноменальний рекорд для етнічної преси у США.
2: Тож, коли ми сьогодні будемо говорити про силу інформації, варто пам'ятати про тих ентузіастів з Джерсі-Сіті, які у далекому 1893 році, 15 вересня, заклали цей фундамент.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alarm. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alarm. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alarm. Proceed to the nearest shelter.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав час нашої улюбленої рубрики «Прокачай мову», де ми робимо наше українське мовлення смачнішим, багатшим і точнішим. Знаєте, ми часто вживаємо слова якісь, якби, на автопілоті. От потрібно назвати якесь друковане видання. Що ми скажемо? Газета. Треба розповісти нам новини в мережі, знову газета або просто сайт. Але наша ж українська мова неймовірно багата. Просто така з образами якимись певними. І саме головне – з гнучка. Кожне слово має своє обличчя, свій характер і навіть свій відтінок значення. Тож сьогодні ми влаштовуємо справжнє тренування для нашого лексикону і розберемося, якими соковитими синонімами можна замінити звичайне слово «газета», щоб зробити наше мовлення виразнішим. Готові? Поїхали.
3: І перше ми починаємо з такої класики, яка іноді не заслужено забувається. Чудове милозвучне слово, воно саме часопис. Воно ніби саме підказує своє походження, опис подій у часі. Свіжий часопис, читати ранковий часопис. Звучить дуже інтелігентно і по-українськи. До речі, історично так часто називали журнали або літературно-громадські видання. Але сьогодні це повноцінний, дуже красивий синонім до слова газета.
2: Листок. У давнішніх текстах або в мемуарах ми можемо зустріти назви на кшталт «листок», «листок новин». Це слово передає легкість та оперативність. Те, що сьогодні ми б назвали коротким форматом, чи ось саме зведення новин.
3: Орган, точніше, і саме немузичний інструмент у публіцистиці та офіційному мовленні газети часто називають друкованим органом певної партії, організації чи спілки. Така от як історична свобода, про яку ми часто згадуємо офіційний орган Українського народного союзу, тобто це голос, рупор певної спільноти.
2: А тепер давайте перейдемо з вами до більш яскравих таких метафоричних синонімів. Як можемо назвати газету образно? Видання. Широке, зручне слово, яке охоплює і газети, і журнали, і альманахи. А якщо не хочете повторювати газети спільно, кажіть періодичні видання або просто друковані видання.
3: Рупор. Газета стала рупором змін. Це метафора, яка підкреслює активну позицію медіа, його здатність гучно заявляти про важливі речі на весь світ.
2: Преса. Загальне поняття, але часто використовується як синонім до конкретної продукції. Свіжа преса. Прочитати в пресі. Дізнатися з преси.
3: Журнал новин. Хоча суто технічно газети і журнал відрізняються періодичністю та форматом, газета зазвичай виходить частіше і на папері меншої щільності. У розмовному мовленні ми часто плутаємо ці поняття, тож пам'ятаємо, газета – це здебільшого оперативна хроніка подій на аркушах, а журнал – більш аналітичне видання в обкладинці і більш дороге.
2: Ось таке, друзі, міні-тренування ми сьогодні з вами провели. Замість того, щоб щоразу казати «газета», спробуйте додавати в лексикон «часопис». Якщо ви говорите про інтелектуальне чи культурне видання – «видання». Це для загального контексту або рупор, коли йдеться про рух чи за правду та зміни. Мова – це м'яз. Що частіше ми використовуємо різноманітні слова, то гнучкішими і багатшими стає наше мовлення.
3: А на цьому наша рубрика «Прокачай мову» завершена. Разом із нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Нагадую, у студії була Кристин Кол та Олександр Мочак.
2: Друзі, і вчергово хочу всім вам нагадати, що ми є українцями. Ми народ, який вміє вставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми з вами виборюємо не словами, а кожен своїми вчинками. Нас усіх разом тримає пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо в себе, друзі. І пам'ятаємо.
3: Все буде Україна.
2: Гарного вечора, друзі. Все найкраще.
1: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Козятині відбулася акція на підтримку полонених і зниклих безвісти захисників. Вінничанку Франческу Черненко привітали зі сторічним ювілеєм. У Вінниці стартував проєкт «Хвостатий оберіг». А зараз про це та інше докладніше. Вінничанку Франческу Черненко привітали зі сторічним ювілеєм. З поважною датою жінку прийшли привітати директорка міського департаменту соціальної політики Валентина Войткова і депутатка Вінницької міської ради Валерія Прудеус. На знак поваги від громади вони вручили ювілярці квіти, грамоту, грошову премію та побажали їй родинного тепла і довголіття. Франческа Янівна – сьома ювілярка з початку року, розповіла директорка департаменту соціальної політики міської ради Валентина Войткова. Жінка отримуватиме довічну щомісячну матеріальну допомогу. Наразі таку нараховують 11 мешканцям Вінницької громади, яким виповнилось 100 років та більше.
2: Знаєте, наша громада пишається, бо в нас дійсно є такі ювіляри, такі, які мають досвід, і яких треба і вчитися, і жити, і працювати. І саме відповідно до комплексної програми в нас надається така матеріальна підтримка з ініціативи міського голови, за підтримки депутатського корпусу. Коли людина досягає такого сторічного ювілею, їй надається матеріальна допомога одноразово. А далі щомісячно з бюджету територіальної громади також виплачується, крім пенсії, така соціальна допомога. Це розмір прожитковий такий для непрацездатних осіб, визначений на перше число кожного року. І от уже Франческа Янівна буде отримувати таку підтримку з бюджету територіальної громади. Слід сказати, що на сьогоднішній день в нашій громаді таку підтримку отримують 11 наших вінничан. І вже саме сьогодні де ювіляр ми були. Гарне таке ім'я Франческа Янівна. Гарна жінка, дуже позитивна, гарна родина. Нам просто приємно було спілкуватися. І от з такими людьми, коли ти спілкуєшся, можливо, і до нас перейде, що ми всі доживемо до сторічного віку.
1: Франческа Янівна Черненко народилась 13 вересня 1926 року. Має статус учасника війни. У 60-80-х роках вона працювала на різних посадах у Луцькому промторзі. Народила жінка і виховала двох дітей, має онуків, правнуків та праправнуків. У Козятині відбулася акція на підтримку полонених та зниклих безвісти захисників. На площі у середмісті Козятина вкотре зібралися їхні родини, які тримали у руках плакати з фотографіями найдорожчих – дітей, батьків та братів. А також плакати із закликами до мешканців громади з проханням не забувати про тих, хто взяв у руки зброю і ціною власного життя захистив свій рідний дім від окупантів. Говорить Тетяна Дячук, мати зниклого безвісти військовослужбовця Миколи Дячука.
3: Важливо вийти на акцію, тому що, перш за все, у мене син рахується безвістим зниклим. Дячук Микола Олександрович, який зник 12 травня 25-го року. Він був єдиним сином у нас в сім'ї і пішов добровольцем. Так як багато його друзів пішло, багато із загиблих уже, і він вирішився піти. Сказав, що ховатися не буде, що піде сам на війну.
1: У Вінниці стартував проєкт «Хвостатий оберіг», який об'єднав підтримку військових і турботу про тварин. Таке спілкування корисне для обох сторін. Військовослужбовці мають можливість відволіктися від повсякденних переживань, а собаки поступово звикають до контакту з різними людьми, зазначає кінологиня муніципального притулку для тварин Анна Голубович. Вона наголошує, що іноді для того, аби трохи відволіктись від лікарняних палат і пережитого на війні, достатньо вийти на прогулянку з собакою.
4: Взагалі ми практикуємо це перший раз. Я не знаю, як надалі буде, але будемо сподіватися, що все буде добре. Після першого разу, я вам скажу так, є багато допрацьовок, над якими треба допрацювати. Через те, що тваринки, вони не бачили, в принципі, біля себе ніколи такої кількості. Тобто в нас, якщо було, до прикладу, це там 5 людей, 4 людини, тут надто всіх багато. І я бачу по поведінці тваринок, що вони трішечки відхиляються від мого плану. Тим не менше, вони добре комунікують з нашими гостями. Тварина, вона вислухає набагато краще, ніж будь-яка людина. Погодьтеся з цим. Вона покаже свої щирі емоції, полащиться, і цей світ уже стає набагато кращим. Взагалі чекаємо, навіть якщо хтось хоче просто прийти, придивитися собі собачку, тому що, до прикладу, це ж не вибрати якусь річ на якийсь період часу. Тобто ми можемо вас познайомити на цьому майданчику, познайомити, ви подивитесь, яка тваринка за характером, зможете собі обрати вірного другу.
1: Проєкт «Хвостатий поберіг» отримав грантову підтримку за результатами воркшопу «Спільно». Його реалізовує фонд «Подільська громада». Учасники проєкту – військовослужбовці, які проходять відновлення після поранень і травматичних подій, а також мешканці муніципального притулку для тварин. Поки захисники отримують позитивні емоції, чотирилапі соціалізуються. Одним з учасників першої зустрічі з тваринами став військовослужбовець 131-го окремого розвідувального батальйону Валентин Денешко.
5: Зараз проходжу ВЛК на списання, бо в 24-му році отримав поранення, вивозив хлопців на бойові, прилетів ланцет. Так я і попав в госпіталь і почав лікуватися. Весело з собаками проводити час і кудись не тільки в госпіталь на лікуванні бути, а виїжджати. Ти відволікаєшся від цих думок, проблем і всяких питань. Дуже хороша реабілітація, скажімо так.
1: Мешканцям громади нагадують, що охочі взяти додому чотирилапого друга можуть звернутися до муніципального притулку для тварин за адресою вулиця Гонте, 26Є. Він працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Більше дізнатись про притулок для тварин можна на фейсбук-сторінці закладу. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось!

0: Тривога. Відбій повітряної тривоги.
1: Attention, the air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention, the air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
2: З побажаннями вдалого дня для вас працює Алла Гаврилюк. Сьогодні порушую тему харчування дітей у закладах освіти громади, а також про захисника, чий шлях додому виявився надто довгим. У Могилів-Подільській громаді 14 вересня провели в останню путь захисника України Георгія Володимировича Грубяка, 1983 року народження, жителя села Немія. На щиті герой повернувся до рідного дому після тривалого очікування та болісної невідомості. Молодший сержант, командир 1-го кулеметного взводу 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Кузюбайла «Да Вінчі» Георгій Грубяк виконував бойове завдання на Донецькому напрямку. 15 лютого 2025 року зв'язок із військовослужбовцем обірвався. Відтоді рідні, побратими, земляки жили надією на звістку про його долю. Георгій тривалий час вважався зниклим безвісти. Та очікування завершилося найстрашнішою звісткою. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель військовослужбовця. У день прощання громада зустріла свого героя живим коридором пошани. Для рідних це був день невимовного болю, для громади – момент спільної скорботи та вдячності людині, яка віддала життя за Україну, за кожного з нас. Зазначив у жалобній промові Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк. Георгій Грубяк став на захист держави у найважчий для країни час. На Донецькому напрямку він разом із побратимами тримав оборону, виконуючи бойові завдання та захищаючи українську землю. Тепер він назавжди повернувся до Немії. Вже не як воїн, який іде на фронт, а як герой, якого громада проводжає в останню путь. Його ім'я залишиться в пам'яті земляків, а подвиг – частиною історії боротьби України за свободу та незалежність. Вічна пам'ять і слава герою! З 1 вересня усі навчальні заклади країни перейшли на новий формат забезпечення учнів щоденними гарячими обідами, кошторис яких закриває держава. Аби місцеві харчоблоки витримали обсяги роботи, на місцях проводять масштабну трансформацію кухонних зон. У Могилів-Подільській громаді облаштовувати шкільні їдальні до нових умов почали заздалегідь. У липні на черговій 70-й сесії міської ради депутати затвердили програму розвитку та модернізації мережі їдалень, харчоблоків, закладів освіти Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2026-30 роки. На її реалізацію з місцевого бюджету передбачено 11 мільйонів гривень. Найбільший обсяг фінансування заплановано на перший рік – 4 мільйони гривень. У 2027, 2028, 2029 роках щороку виділятимуть по 2 мільйони гривень, ще 1 мільйон у 2030 році. Продовж останніх років за підтримки Могилів-Подільської міської ради в закладах освіти системно оновлювали матеріально-технічну базу харчоблоків. Для шкільних кухонь закуповували сучасне обладнання – холодильники, пароконвектомати, тістоміси, кухонні комбайни, м'ясорубки та іншу техніку, необхідну для якісного приготування страв, акцентує начальник управління освіти Микола Чорний.
3: У 2024 році була прийнята програма міської ради задля забезпечення технологічного процесу покращення приготування їжі. Ми щороку оновлюємо технологічне обладнання в наших закладах освіти. В минулому році було використано 300 тисяч. На цих 300 тисяч було закуплено 2 тістоміса, духова шафа, овочерізка, м'ясорубка, холодильники. На цей рік виділено 4 мільйони. Ми маємо придбати технологічне обладнання, додаткові місця, посуд для того, щоб ми могли харчувати всіх наших дітей.
2: В кожному навчальному закладі Могилів-Подільської громади до організації харчування підходять відповідально. Меню складають із урахуванням вікових потреб дітей, норм калорійності та рекомендацій дієтологів і медиків, аби воно було більш збалансованим, орієнтованим на здоров'я здобувачів освіти. І це помічають самі учні.
4: Все подобається, все класно. Омлет і картошка. Дуже смачно, йому задоволено. Все смачно.
5: Все мені подобається. Все.
6: Нам дають сок, компот, омлет, макарони і плов.
7: Все завжди було смачно, мені подобалося. Була і риба, і м'ясне. Тобто є що вибрати.
2: Так, здобувачі освіти гімназії номер 5 Могилева-Подільського. Сьогодні розповідають про шкільне меню. Його основою став рецептурний збірник від Євгена Клопотенка, який презентує понад 600 страв. І хоча такий широкий вибір може здатися складним, кухарів Могилів-Подільської громади це зовсім не лякає. Навпаки, вони із задоволенням опановують нові рецепти, швидко навчаються та постійно вдосконалюють свої навички. Валентина Сімончук, кухарчиня з 45-річним стажем, розповідає, щодня на кухні гімназії номер 5 вони готують страви зі свіжих інгредієнтів. Усе – від супів, борщів до десертів – створюється безпосередньо перед подачею, аби зберегти смак і користь.
8: У нас дітки дуже полюбляють картофельне пюре, оладушки люблять, сирнички ми готуємо їм, котлетки курячі, дуже курячий гуляш люблять, салатики, капусточку, бурячок – ми це все їм готовимо.
2: Щоб меню відповідало очікуванням дітей, у навчальних закладах постійно дослухаються до думки підростаючого покоління. Влаштовують анкетування. Опитування проводять як серед дітей, так і з-поміж батьків. Почуті думки та бажання допомагають коригувати меню, залишати улюблені страви та змінювати ті, що дітям не в апетит. Бо навіть найкорисніша їжа має бути смачною, каже директорка гімназії номер 5 Тетяна Довговецька.
9: Харчування в нас на особливому контролі. Ми два рази на рік проводимо моніторинг, але перед тим проводимо анкетування серед учнів і серед батьків. Що подобається діткам, що не подобається, і, звичайно, їхні пропозиції. І на основі цього ми підводимо вже підсумки і тоді змінюємо або раціон харчування, або те, що більше подобається дітям. А ще ми затверджуємо сезонне меню у Держпродспоживслужбі, яке дозволяє нам на сьогоднішній день гарно харчувати дітей. Наші кухарі смачно готують. Інколи заходять батьки, дивляться, контролюють. У нас вільний доступ до того, щоб батьки перевірили і подивилися, що...
2: Як наголосив Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк, наша головна мета – зробити так, щоб кожен учень і кожна учениця навчалися у школі, де є сучасний харчоблок, безпечні умови приготування їжі та можливість щодня отримувати якісне, збалансоване, гаряче харчування.
1: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто Надбуга.

вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Освіта постійно змінюється разом із суспільством, проте дискусії про її якість та ефективність не вщухають. Одні вважають, що навчальні програми потребують оновлення, інші, що варто більше уваги приділяти практичним навичкам. Тож ми вирішили запитати вінничан, чого, на їхню думку, сьогодні бракує сучасній освіті.
2: Мені здається, що сучасній освіті не вистачає більшої практичності. Багато інформації подається у вигляді теорії, але не завжди пояснюють, як ці знання застосовувати в реальному житті. Було б добре, якби в навчанні більше уваги приділяли практичним навичкам, розвитку критичного мислення і підготовці до реальних життєвих ситуацій.
3: Мені здається, що іноді освіті бракує більшого зв'язку з реальним життям. Є багато теоретичних знань, але не завжди пояснюють, як їх можна використовувати на практиці. Хотілося б більше уваги приділяти навичкам, які все ж таки знадобляться після школи, наприклад, як приймати рішення, планувати свій час або розуміти сучасні процеси в суспільстві.
4: Я гадаю, що сучасна освіта, вона мало реформована, її потрібно реформувати і змінювати для сучасних реалій, потрібно багато прибрати старої літератури, потрібно змінити підхід, більше ж її цифровізувати і робити її сучаснішою для сучасних дітей.
5: Одразу би сказала про, можливо, таку систему, можливо, таких викладачів, які ґрунтуються тим, що якщо учень або студент вивчить їхній параграф, кожне визначення, кожну формулу, от прийде, напише це на дошці, він одразу все знає, йому ставлять 5 і він уходить. Я цього не підтримую, я цього не розумію і, напевно, я би якось змінила це в викладачах. Я не знаю, хай вони проходять якусь, навіть тест якийсь, я не знаю, але насправді це жахливо, оскільки вони вимагають від дитини, щоб вона знала все, що написано в книжці, знала кожне визначення, знала все. Хорошо, з однієї сторони це круто. Ти не дізнається щось нове. Ну, це реально плюс. Але вона стільки часу витрачає на це, на те, що їй взагалі не цікаво. Ладно, якби це було їй цікаво, але це, можливо, їй не цікаво. І викладачі, вчителі вимагають від неї зібрати те, що їй не цікаво, хоча вона мала витрачати цей час на багато якісь приємніші предмети. Наприклад, дитина любить біологію, але їй приходиться вчити графію параграфами. Я не розумію. Ладно, коли тебе просять знати якусь базу, а коли ви пишете мене предмет в програмі, який є другорядним, неважливим, не основним, а від нього вимагають такого нагляду, такого знання, ніби я не знаю що. Ну це взагалі нелогічно. Ладно, коли це знання, коли цей предмет потрібний, коли знання цього предмета потрібні в майбутньому, і ти ними будеш якось коригуватися. Але вибачте мене, коли цей предмет це просто крапля в морі, яка нічого не змінить в тому житті, але в тебе вимагають високу оцінку, і ти приходиться пхати на цю високу оцінку. Це нормально, це ненормально. Ну, можливо, це справді залежить від викладачів. Тому я би змінила підхід викладачів. Я би переглянула взагалі викладачів деяких. Да. Я не знаю, можливо, ввести якусь програму опитувань, не знаю, програму якихось психологічних тренінгів. Я не знаю, але це для викладачів потрібно і це факт. Да.
6: Мені здається, що іноді в освіті не вистачає більш сучасного підходу до навчання. Світ швидко змінюється, тому я вважаю, що нові професії, технології та програми не завжди встигають за освітнім процесом. Було б добре, якби навчання більше орієнтувалося на майбутнє і на те, що справді може знадобитися людям у житті.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: hope they call you out for things you said. I hope you're miserable until you're dead.
1: Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.

0: Соціальна реклама.
1: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Соціальна реклама.

знаю, прийде спокій в серце і в міста. Я побачу твої очі і засну.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

ми знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. 5 повнопривідних пікапів передав міжрегіональний координаційний гумштаб ще двом вінницьким підрозділам. У Вінницькому обласному театрі «Льок» відбулося відкриття нового театрального сезону. Учні ліцею номер 27 висадили 5 калин на честь захисників. Про це і не тільки далі. 5 повнопривідних пікапів передав міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб двом вінницьким підрозділам. Як зазначив у своєму телеграм-каналі вінницький міський голова Сергій Моргунов, частина машин поселить малу ППО на Вінниччині. Їх дообладнають та оснастять усім необхідним для роботи мобільних вогневих груп. Інші виконуватимуть логістичні завдання. Учні ліцею номер 27 висадили 5 калин на честь захисників. Нові кущі присвятили загиблим випускникам ліцею Дмитру Гриневичу, Віктору Гуслякову, Сергію Яцуку, Максиму Ковальову та Тарасу Маляренку. Саджанці придбали за кошти, зібрані під час благодійної лотереї, яку організувало учнівське самоврядування до дня народження Вінниці. Алею започаткували у 2024 році після перемоги ліцею в екопроєкті «Ековектор». Тепер тут росте 29 калин за кількістю випускників, які загинули у російсько-українській війні. Школярі самостійно доглядають за алеєю та вивчають історії полеглих захисників. А вінничан запрошують долучитися до плогінгу у межах міського конкурсу до Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day 2026. Вінничан запрошують поєднати пробіжку із прибиранням сміття. До 20 вересня можна обрати будь-яку локацію та долучитися самостійно або разом із друзями. Результат потрібно зафіксувати у форматі «до-після» та опублікувати у Facebook із хештегом «Плогінг Вінниця». Трьох переможців визначать вже 21 вересня за кількістю зібраного сміття. Вони отримують брендовані подарунки. У Вінницькому обласному театрі «Ляльок» відбулося відкриття 89-го театрального сезону. Юним глядачам було представлено прем'єру вистави «Люта феєчка Гнівуца», поставленої режисеркою Людмилою Земелько, за мотивами казки сучасної української письменниці Слави Світової. Окрім вистави, на юних глядачів очікували майстер-класи, інтерактиви та зустрічі з казковими персонажами. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Непереможний дух всередині кожного з нас.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбав.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. У Києві частина театрів не зупинятиме вистави під час тривог жовтого рівня загрози. Наприкінці вересня у київських книгарнях відбудеться презентація книжкових новинок. У Вінниці відкриють виставку художниці зі Львова Олени Маричевської. А зараз про це та інше докладніше. У Києві частина театрів не зупинятиме вистави під час тривог жовтого рівня загрози. Про це повідомили у прес-службах Національного академічного драмтеатру імені Лесі Українки, Київської опери, театру драми та комедії на лівому березі Дніпра, Малого і Молодого театрів, а також театру «Золоті ворота». У Київській опері окремо наголосили, що адміністрація стежитиме за ситуацією. Якщо виникатиме безпосередня загроза для Подільського району столиці, то виставу можуть зупинити під час дронової небезпеки. У Молодому театрі Києва зазначили, що у випадку оголошення жовтого рівня загрози відвідувачі самостійно вирішуватимуть, чи перебувати їм у глядацькій залі, будівлі або на території театру. Під час червоного рівня загрози масованої дронової, ракетної або ракетно-дронової атаки вистави зупинятимуть, а відвідувачів попросять перейти до найближчого укриття. Інші київські театри поки що публічно не повідомили про зміни в роботі після запровадження системи диференційованого оповіщення про загрозу з повітря. Наприкінці вересня у Києві вшосте мав пройти найбільший книжковий фестиваль України «Книжкова країна» за участю понад сотні українських видавців, книгарень та незалежних авторів. Через посилення російських обстрілів організатори перенесли фестиваль на квітень. Однак без книжкових подій киян та гостей міста не залишать. Як розповіла керівниця фестивалю Алла Рибіцька у коментарі виданню «Читомо», 18, 19 і 20 вересня у київських книгарнях «Наш формат», видавництва «Старого Лева», а також книгарні «Є», відбудуться Дні книжкової країни. Формат зустрічей з авторами та презентації книжкових новинок обирали за трьома критеріями – безпекою, можливістю провести захід та готовністю організаторів і учасників. Зокрема, заплановані літературні дискусії для тих, хто цікавиться сучасним українським фентезі, класичною та сучасною готикою. Про час і локацію заходу можна дізнатись на сайті фестивалю «Книжкова країна». Вхід на всі події буде вільним. У Вінниці презентують персональну виставку художниці зі Львова Олени Маричевської. Експозиція матиме назву «Про що твої думки?». Вона вперше була представлена в Івано-Франківську, а з 17 вересня її можна буде переглянути у Вінницькому художньому музеї. Як зазначається в анонсі події, це буде виставка про внутрішній світ людини, її емоції, хвилювання, пам'ять, пошуки та зміни, які не завжди можна пояснити словами, але які можна відчути. Внутрішні стани та емоції художниця передає на полотні за допомогою кольору, фактури та символів. Відкриття персональної виставки Олени Маричевської у Вінниці 17 вересня о 15 годині. У мене ж все. Почуємось.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.
1: Oh, Father, tell me.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. З якими продуктами в Україні можуть виникнути проблеми? В Україні закінчуються держфінанси. Німеччина дасть Україні ще 1 мільйон євро на безпеку АЕС. Про це слухайте далі. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький закликав народних депутатів якнайшвидше ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги. Про це глава уряду написав у Телеграм. Україна ризикує втратити частину з 29,5 мільярдів доларів міжнародного фінансування, якщо Рада не ухвалить необхідні законопроєкти у визначені терміни. Глава уряду наголосив, що це критично необхідний ресурс для збалансування держбюджету, фінансування соціальних видатків і, найголовніше, потреб сил оборони. Україна повністю забезпечена базовими продуктами харчування власного виробництва – від хліба і круп до м'яса, олії та цукру. Проте на тлі ситуації в країні залишаються категорії товарів із коротким терміном зберігання, де потенційні логістичні ризики та проблеми з реалізацією є найбільш ймовірними. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За словами міністра, Україна повністю забезпечена хлібобуличними виробами та борошном на 100%. Країна вирощує понад 24 мільйона тонн пшениці, тоді як внутрішнє споживання становить близько 6 мільйонів тонн. Також достатньо макаронних виробів. Найбільш ймовірне виникнення дефіциту, за словами Висоцького, стосується товарів, які треба швидко реалізовувати. Це овочі і фрукти. Вони мають відносно короткий термін зберігання та є об'ємними з точки зору перевезення. Частково це стосується і свіжої та охолодженої продукції на льоду. Це свіже м'ясо або риба. По інших товарах таких ризиків немає. Німеччина додатково виділить 1 мільйон євро на посилення безпеки українських атомних електростанцій. Про нове фінансування оголосять на конференції МАГАТЕ у Відні. За даними міністерства, Німеччина вже надала 7 мільйонів 300 тисяч євро для підтримки роботи МАГАТЕ в Україні. Також з початку планової ремонтної кампанії 5 атомних енергоблоків України вже підготовлені до роботи під час опалювального сезону. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Колт. Випуску про таке. Відбулася 78-ма церемонія вручення Еммі. Решетнік розсекретив гірку правду про шоу «Колосяк». Потап і Настя Каменських розіграли розлучення заради піару. Далі про це і не тільки детальніше. У Лос-Анджелесі відбулася 78-ма церемонія вручення престижної телевізійної премії «Еммі», яка цього року принесла кілька історичних перемог. Головним тріумфатором вечора став комедійний серіал «Бухта відьм», що здобув рекордні для жанру 14 статуеток. Не менш гучно заявив про себе Меттью Різ, який отримав одразу дві нагороди за головні чоловічі ролі у комедійному серіалі та міні-серіалі «Звір у мені». Таким чином, актор став першим в історії «Еммі», кому вдалося перемогти в одному році у двох категоріях за головні чоловічі ролі. У драматичній категорії вдруге поспіль переміг серіал «Пі» та його зірка Ноа Вайлі отримав нагороду як найкращий актор. Григорій Решетнік розкрив несподівані деталі зйомок «Колостяка» та зізнався, що для учасників романтичного шоу все набагато складніше, ніж може здаватися. За його словами, головний герой перед зйомками проходить відбір у продюсерів і психологів, а також спеціальні перевірки, під час яких моделюють майбутнє побачення. Ведучий пояснив, що навіть сильні та впевнені чоловіки можуть розгубитися перед камерою, коли навколо працює близько 40 людей. Він також наголосив, що на проєкті немає других дублів. Дівчата також проходять попередню підготовку в спеціальному таборі, де організатори спостерігають за їхньою поведінкою та намагаються відсіяти тих, хто прийшов на проєкт винятково заради популярності. Надя Дорофеєва після 10 днів вимушеного мовчання вперше заговорила до шанувальників і почула власний голос. Співачка зізналася, що перше враження її налякало, голос став вищим, хриплим і втратив звичні глибину та обертони. Причиною вимушеної паузи став крововилив у голосову зв'язку, який лікарка назвала екстреною медичною ситуацією. Упродовж 10 днів артисті забороняли не лише співати, розмовляти, та навіть слухати музику, щоб дати голосовим зв'язкам відновитися. Тепер Надя поступово повертається до навантаження і планує обережно розпівуватися приблизно по 15 хвилин, хоча лікування ще триває. Уночі співачка зазначила, що останні півроку були для неї складними через проблеми із здоров'ям, зокрема стару травму коліна. Потап і Настя Каменських несподівано заявили, що досі залишаються чоловіком і дружиною, хоча останнім часом активно ширилися чутки про їхнє розлучення. Артисти зізналися, що самі підіграли ці розмови, натякаючи на розрив у соцмережах. За словами Насті, вони свідомо вирішили зіграти на чутках, щоб привернути більше уваги до повернення їхнього музичного дуету. Співачка наголосила, що вони ніколи прямо не заявляли про розлучення, однак аудиторія сама сприйняла їхні натяки як підтвердження розриву. Потап назвав це піар-ходом і пояснив, що вони зрозуміли, звичайна правда про їхні стосунки викликала б значно менше інтересу. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск подготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Ми разом.
2: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
2: «Місто над Богом».

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це мова.

0: Eastern Hollywood.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто Надбуг.

0: Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Якщо впав, то піднімись, дихай, візьми з повітря кисень.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Києві частина театрів не зупинятиме вистави під час тривог жовтого рівня загрози. Наприкінці вересня у київських книгарнях відбудеться презентація книжкових новинок. У Вінниці відкриють виставку художниці зі Львова Олени Маричевської. А зараз про це та інше докладніше. У Києві частина театрів не зупинятиме вистави під час тривог жовтого рівня загрози. Про це повідомили у прес-службах Національного академічного драмтеатру імені Лесі Українки, Київської опери, театру драми та комедії на лівому березі Дніпра, Малого і Молодого театрів, а також театру «Золоті ворота». У Київській опері окремо наголосили, що адміністрація стежитиме за ситуацією. Якщо виникатиме безпосередня загроза для Подільського району столиці, то виставу можуть зупинити під час дронової небезпеки. У Молодому театрі Києва зазначили, що у випадку оголошення жовтого рівня загрози відвідувачі самостійно вирішуватимуть, чи перебувати їм у глядацькій залі, будівлі або на території театру. Під час червоного рівня загрози масованої дронової, ракетної або ракетно-дронової атаки вистави зупинятимуть, а відвідувачів попросять перейти до найближчого укриття. Інші київські театри поки що публічно не повідомили про зміни в роботі після запровадження системи диференційованого оповіщення про загрозу з повітря. Наприкінці вересня у Києві в шосте мав пройти найбільший книжковий фестиваль України «Книжкова країна» за участю понад сотні українських видавців, книгарень та незалежних авторів. Через посилення російських обстрілів організатори перенесли фестиваль на квітень. Однак без книжкових подій киян та гостей міста не залишать. Як розповіла керівниця фестивалю Алла Рибіцька у коментарі виданню «Читомо», 18, 19 і 20 вересня у київських книгарнях «Наш формат», видавництва «Старого Лева», а також книгарні «Є», відбудуться Дні книжкової країни. Формат зустрічей з авторами та презентації книжкових новинок обирали за трьома критеріями – безпекою, можливістю провести захід та готовністю організаторів і учасників. Зокрема, заплановані літературні дискусії для тих, хто цікавиться сучасним українським фентезі, класичною та сучасною готикою. Про час і локацію заходу можна дізнатись на сайті фестивалю «Книжкова країна». Вхід на всі події буде вільним. У Вінниці презентують персональну виставку художниці зі Львова Олени Маричевської. Експозиція матиме назву «Про що твої думки?». Вона вперше була представлена в Івано-Франківську, а з 17 вересня її можна буде переглянути у Вінницькому художньому музеї. Як зазначається в анонсі події, це буде виставка про внутрішній світ людини, її емоції, хвилювання, пам'ять, пошуки та зміни, які не завжди можна пояснити словами, але які можна відчути. Внутрішні стани та емоції художниця передає на полотні за допомогою кольору, фактури та символів. Відкриття персональної виставки Олени Маричевської у Вінниці 17 вересня о 15 годині. У мене ж все. Почуємось.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.